0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hit.
2: Nu kommer en Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Det här är ettan.
1: Jag skojade.
2: Världens femte plats.
1: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06. Energy Morgon presenterar

0: Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
2: Here we go. Kick off. Summertime.
0: Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy stationen för alla mina sommarhits.
0: Stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy morgon.
1: Pernilla Wahlgren är här, blindrankar familjen Wahlgren Ingrosso hit.
2: Nu kommer en Piccadilly Circus eller något, och den sätter jag gärna sist.
3: Det här är ettan.
1: Jag skojade.
2: Världens femte plats.
1: Imorgon i Energy Morgon är det dags för den prisbelönta programpunkten Klockren kommentar. Och såklart en ny chans för dig att vinna 10 000 kronor i Slå Sofia. Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av Biltema.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Musik som gör dig glad.
2: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
0: Och stationen som mixar.
2: Och mixar.
0: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix.

0: Gör din morgon roligare.
1: Vet ni vad en mukbang är för något?
2: Mm.
1: Det är när man pratar och äter liksom 50 bitar sushi. Vem av oss hade kunnat brösta flest bitar sushi?
3: Det vet jag själv.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: Här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina, det är vi som håller låda. Och det är också vi som just nu bjuder på Best of-klipp. Och du ska få en felhörning. Det är alltså Theos hon vill att vi ska syna, okay, med låten Dina fula skor. Har ni hört den?
1: Nej, kul titel.
0: Ja. I den här Theos Dina fula skor finns en textrad som går så här: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man blundar genom bruset. Men Caroline hör då Theos sjunga: men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Hon pruttar alltså genom bruset.
1: Hon liksom vill ha ner honom i barnträsket.
0: Ja, så kan det vara. Ska vi höra om vi hör? Jag vet hur man pruttar genom bruset.
3: Men jag har ett hjärta som är fruset. Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Men vad sa han? Jag hör bara pruttar. Vad sa han egentligen?
0: Jag vet hur man blundar genom bruset.
2: Blundar, sa han inte.
0: Det är ändå bra att veta hur man liksom i en crowded area råkar släppa sig utan att
1: just
0: man
1: det,
0: märker
1: det. Hur gör man det på ett snyggt sätt?
0: Men Theo vet.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Ja. Han vill ju att den ska höras. Ja, hans prutt ska nå ut genom bruset.
0: Theo vill att hans fans ska höra hans.
1: Ja. Men också, han har så många fans, Theos. Han vill liksom ge dem en gåva. Ja, tror jag.
3: Jag vet hur man pruttar genom bruset.
2: Det låter verkligen prutt.
1: Men också de som är så här mega, mega fans. Du kommer ihåg hur var det Martin och Martinus var här.
2: Martin och Martinus.
1: Marcus.
2: Marcus,
1: ja, ni kommer ihåg hur Marcus och Martinus var här och när de hade gått så du vet, och kastade sig tjejerna efter glaset och man hade druckit kaos. Vatten och så här. Det var kaos.
2: Ja.
1: Theos fans, de skulle säkert vara glada för att få ta del av en fis, tror jag.
2: Som nådde genom bruset.
0: Ja, verkligen.
2: Jag tycker också det var kul att du sa Martin och Martinus. Det låter som en snickerifirma.
0: Men stort tack Caroline i vilket fall som helst, för det här var en rolig felhörning.
2: Väldigt bra felhörning.

0: morgon, god morgon på dig Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina är det som håller låda och bjuder på best of-klipp. Och vi ska lyssna in i låten när vi ägnar oss åt Sveriges pinsammaste historier. Ja, det är ganska enkelt, det är precis som det låter. Har du en pinsam historia, skicka in den via ett DM på vårt Instagram. Stort tack till alla som skickar in pinsamheter, det är jättekul att läsa igenom det här på DM på vårt Instagram. Jag fastnade för Sofie ifrån Värmland. Hon berättar, jag var med om något otroligt pinsamt på mataffären som jag aningen motvilligt delar med mig av. Men okej, nu kör vi. Detta skedde för cirka 5-6 år sedan när jag som trött småbarnsmamma flydde hemmet för att åka och storhandla. Det var tidig morgon och det var nästan till folktomt i affären. Jag gick i mina egna tankar och fyllde på min vagn med olika matvaror när jag tycker mig märka att en man börjar följa efter mig.
1: Oj.
0: Jag går lite snabbare bland hyllorna för att se om han verkligen följer efter mig. Vilket han gör.
1: Åh nej.
0: Hjärtat slår snabbare. Jag börjar bli nervös och undrar, vad är det här för galning? Jag springer snabbare från hyllorna för att fly den galna mannen som nu börjar skrika, stanna!
1: Åh nej.
0: Efter mig. Jag är säker på att mannen är en galning. Jag springer genom butiken till kassorna, men mannen hinner upp mig, stoppar mig, varpå jag skriker högt, hjälp, vad vill du, vad vill du?
1: Vem var det?
0: Mannen kollar på mig och svarar, jag vill ha tillbaka min kundvagn som du har tagit.
1: Nej, nej!
0: Ja, det var jag som var galningen som snor andra kundvagnar och rusar med dem.
1: Och hade springer efter, vad fan?
2: Ja, men det där har man ju gjort några gånger, tagit någon annans vagn och kommer på det efter ett tag.
0: Ja, personalen och kunderna i kassorna gav mig långa konstiga blickar och jag fick snällt gå tillbaka och hämta min egen kundvagn.
2: Hjälp!
1: Kul, det är pinsamt utav bara helvete. Ja.
2: Jag hade en rolig grej när förr i tiden, så kom jag ihåg att man gjorde sina egna ringsignaler.
1: Mm. Ja, man, kunde då, man gjorde så här toner i Nokia
2: 3310. Ja, men också även pratade in. Och då hade jag pratat in då så här, hallå, hallå, det ringer. Kom igen, hallå, hallå, du vet. Så här. Och då hade jag en sån ringsignal när jag ropade liksom. Och så la jag den, gick jag med min barnvagn, med min pyttelilla bebis, så låg telefonen i barnvagnen. Och sen så handlade jag mat, gick runt i mataffären och så hör jag bara, hallå, hallå, det ringer. Och då tror ju folk att det är någon i barnvagnen som ropar, så alla liksom var så här, ett underbarn som skulle prata så tidigt.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy morgon, gör din morgon roligare.
1: Min fyraåring hemma, han har börjat hota mig och resten av familjen.
2: Med vapen eller?
1: Så fort han inte får som han vill. Får inte du komma på mitt kalas?
2: Det är ju väldigt väl gulligt.
1: Ingen i hans familj får komma på hans kalas nu. För vi har på något sätt sårat hans små
3: känslor. Jag ska också börja köra den.
1: Ja.
3: Ja, du vill inte kolla på mina YouTube-videos. Du får inte komma på mitt kalas.
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

0: vänner.
1: Du lyssnar på Energy Morgon såklart. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Och vi ska nu lyssna in hur det låter när vi faktiskt varje morgon lyssnar in morgonens virala klipp. Vi firade ju faktiskt Alla Hjärtans dag tillsammans, vi tre. Vi var ju ute och levde rövare.
2: Det var full, mycket kärlek i luften. Sofia var min valentine.
1: Men det var ju många andra ute i landet, ute i världen som då gick på dejt. Så jag tänkte vi tar ett dejtklipp i morgonens virala. Från just tv-programmet Första dejten.
2: Oh, jag vet, jag tror jag vet vilket... är det storleksrelaterat där?
1: Nej.
2: Nej, okej.
3: Okay. Är det ni brukar titta på?
2: Jag bara har reagerat på nog varenda avsnitt av Första dejten.
1: Det här är en tjej som heter Josefin. Som kan gå på dejt med en annan tjej. Och hon ska presentera sig. Och det blir fel direkt. Ja, man vill ju gärna att det ska gå en stund innan det blir fel i en dejt. Men det här blir det på sekund nummer uno.
3: När hon presenterar sig?
2: Ja, lyssna på det här.
4: Hej!
3: Är så fin.
4: Detsamma.
5: Ja, men precis när vi kramade så fick jag en komplimang. Så jag tror att hon sa att jag var snygg.
2: Det sa
5: eller
2: hon
5: var fin, jag tror hon sa.
3: När vi kramade så sa jag ju mitt namn för att presentera mig själv. Är så fin.
4: Detsamma.
3: Hon hade Sofin.
4: Heter Ina, heter du?
3: Josefin.
4: Trevligt, Josefin.
3: Yes.
2: Ah, att hon inte plockade upp det där.
3: Oh my god.
2: Ah, hej Josefin, detsamma. Tack.
3: Och som att man skulle säga Sofin. Alltså direkt när man ser en person. Det är ju rätt oklart.
2: Men också då att hon bara, Sofin, detsamma. Jag heter, vad heter du? Josefin. Och att hon inte plockade upp det där då.
1: Men jag kan tänka mig att Josefins där ute i landet måste få det här någon gång lite då och då.
3: Sofin, när... alltså, när säger man det?
1: Sofin. Sofia Wistam.
2: Sofia Wistam.
3: Sofin.
2: Detsamma.
1: Jag tar det en gång till här i början.
4: Hej.
3: Är Sofin?
4: Detsamma.
2: Hon säger också med sån suav swag. Detsamma.
1: Det är också, man är ju lite nervös när man ska träffa en ny person.
2: Ja, det är också kameror som rullar i det här jävla programmet.
1: Jag kommer ihåg det här många, många år sedan innan jag träffade min fru Evelina, så skulle jag träffa en tjej. Och jag så här, 100% i mitt huvud tänkte liksom, ska jag säga tja eller ska jag säga hej? Du vet, man går igenom såna här små saker. Och när de kommer fram, jag bara, tjej? Hon bara, ja, jag är en tjej.
3: Jag vet också att Orup berättade långt innan han fick skivkontrakt, när han liksom försökte få skivkontrakt. Då var han uppe på något skivbolag och då kommer Carola, som var super, super känd och stor då också. Och han blev så nervös. Så han sträcker fram handen och säger, Carola! Du vet.
1: Hon bara,
2: Orup? Hon bara, detsamma.

0: Energy morgon, tjabba tjabba. Vi bjuder på best of-klipp och du ska få klockren kommentar nu. Jag bara älskar den här programpunkten. Vi kollar in roliga kommentarer som har skrivits någonstans på sociala medier. Och vi ska hoppa in direkt i något av det sjukaste och dummaste jag har sett i mitt liv, tror jag. Det här är på Tradera. Någon har lagt ut 31 skrapade trisslotter. Ni ser bilden här.
1: Men,
0: den här personen vill då sälja 31 skrapade trisslotter. Ja. Med beskrivningen: detta är 31 stycken skrapade trisslotter. De är redan skrapade. Det är inte någon vinst på dem. Men om du har tur så kanske jag har missat att se vinsten på någon enstaka.
2: Geni!
0: Och han fortsätter: en triss är värd 20 kronor. Och eftersom det är 31 triss så är de värda 620 från början.
1: Oh my god. Att, vad kostar det?
0: Ja, det kostar mer än 20 har jag för mig i varje fall. Så att, redan där var det fel. Så att, har man tur då att den här personen som har skrapat missat
2: blind.
0: Något, så kan man sitta inne på och liksom få åka och skrapa i TV.
2: Alltså jag tänker på Anis Dondemina, eller som jag då också heter, Anis Dahir, 18 år gammal, flyttat hemifrån. Det är den 19:e, jag har inga pengar kvar. Och jag står hemma och försöker tänka kreativt, vad kan jag beckna? Vad kan jag sälja i min lägenhet?
0: Ja.
2: Och det här hade varit en sån grej.
0: Ja, men verkligen, en sån här chans får man med en gång i livet.
2: Mm-hmm.
0: Ja.
2: Kreativ.
0: Vi hoppar till en ny säljsajt, för där händer det grejer. Det här är Blocket, tror jag. Det är någon som säljer en bastufilt.
2: Vad är en bastufilt?
0: Jag kollar på dig, Sofia.
1: Ja, jag vet faktiskt inte.
0: Men 3,5 kostar den i varje fall.
2: Oj, jävlar. Är den gjord i kashmir?
1: Eller så är det en filt man har runt sig som blir som en bastu då, kanske.
0: Ja, men frågar här, skickar du? Tyvärr inte, svarar personen som säljer. Synd, jag hade köpt den. Jaha, var bor du då? Göteborg. Nej, då går det inte. Säljer inte till göteborgare. Okej.
2: Det här är en rik person. Så jag vet vad, fuck off.
0: Man måste ha vissa regler när man säljer.
2: Jag rätt ska fan väl sälja ingenting till göteborgare.
0: Personen, det är bara nej.
2: Försök inte. Att den som köpte skrev förmodligen vid fel tidpunkt bara. Han vaknade på fel sida, haft en mardröm om Håkan Hellström.
0: I jul så var det också någonting som hände i Grycksbo här.
1: Aha.
0: För nu är vi inne i Grycksbos Facebook-sida.
1: Mm-hmm.
0: Kolla på den här bilden. Det är en gris som är på rymmen.
2: Åh nej!
1: Vems gris? En minigris, eller?
0: Ja, en minigris.
2: Är det ett husdjur?
0: Ja, och då är det en person som frågar här: är det någon som saknar en gris? Jag mötte den på järnvägen i Tansbo nu på morgonen. Okej, grislös alltså.
2: Varför tog de inte hand om grisen?
0: Nej, jag vet inte. Men Heidi kommer in i kommentarsfältet och skriver: vår julskinka har rymt.
1: Det var jättekul.

0: du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på idylen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: morgon gör din morgon roligare.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Energy.

0: Tisdag 23 juni och du lyssnar på Energy Morgon. Mycket bra val, Basse här och Sofianis inte här just nu, men de kommer in om en liten stund, det lovar jag. Vi ska få en felhörningsfavorit att skratta till alldeles strax, men först en titt på vädret.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En övervägande torr och behaglig sommardag, mest sol i söder och lite ostadare väder i norr och mellan 18 och 24 plusgrader.
3: Good morning, Energy Morgon. Gör din morgon roligare. Make me
4: somebody. Om ni måste uppträda på cirkus, vad skulle ni göra för konst?
5: Jonglera, jag har precis lärt mig jonglera.
4: Har du?
5: Magnus Bettner lärde mig jonglera.
6: Den är udda.
5: Jätterandom.
4: Tar vi en jonglör, vad gör du?
6: En björntämjare. Magnus Bettner lärde mig tämja björn.
3: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina, god morgon, god morgon. Felhörningsfavorit att skratta till, Jora. Vi tar den alldeles strax, men först ska vi lyssna in hur det lät i showen igår när vi körde Sveriges pinsammaste historier och det var skämskudde fram.
1: Du simmar ur bild, Kai.
0: Du kan alltid höra av dig till oss via ett DM på vårt Instagram om du sitter inne på en riktigt pinsam historia. Har du tur så läser vi upp den. Johnny från Umeå.
2: Det är klart som fan, Johnny från Umeå har en pinsam historia.
0: Ja, det har det, och det handlar om när Johnny ska ut i stora världen, lämna Umeå och faktiskt åka till England och London. Och då händer något riktigt pinsamt. Han skriver så här: jag var med om något riktigt pinsamt på en toalett i England. Jag var på jobbresa för några år sedan och var väl inte direkt van på att vara på resande fot. Jag och jobbgänget bodde på flotta Sandersons hotell i London.
2: Yeah.
0: Och det är första gången i mitt liv jag har bott på ett lyxigare hotell, skriver John nu. Första kvällen så satt jag och jobbgänget i hotellrestaurangen och åt och drack. Och jag blev väldigt kissnödig och var tvungen att gå på toaletten. Märker när jag kommer in på toaletten att detta var någonting jag aldrig har sett förut. Och allt var väldigt futuristiskt och ja, lite läskigt. Inte alls som de toaletterna som finns i Umeå. Jag börjar i alla fall kissa i urinoaren när en man kommer ut från ett toalettbås och börjar tvätta händerna i urinoaren.
3: Oh my god.
0: Då förstår jag. Jag har gjort fel. Jag står och pissar i handfatet. Are you okay, sir? Frågar mannen och jag försöker förklara på min svengelska att I thought this was the pissoir. Jag avbryter kissandet och mannen lämnar toan. Jag försöker begripa vad som just hänt och då kommer personalen in på toan och frågar vad som försiggår och att en man berättat för dem att det är en person som kissar i handfatet. Dags att koppla på svengelskan igen. No, no, I'm sorry, I thought this was the pissoir. In Sweden we don't have toilets like this. Johnny. Jag fick gå tillbaka till mina kollegor och personalen började rengöra toaletten. Jag har aldrig sett mina kollegor skratta så mycket som när jag berättade om detta. Och jag får höra det fortfarande minst en gång i veckan, men det bjuder jag på. Hälsar Johnny från Umeå.
2: Förstår du att om man är kompis med Johnny, varje gång jag måste på toa, men pissa inte handfat i Johnny.
0: Ja, han lär ju få höra det alltså, tills han dör. Tack så jättemycket, Johnny.
2: Jag tror heller inte det var handfatet som var problemet. För att jag tycker att det var han som är så inte världsvan.
3: Ja.
2: Att handfatet såg lite annorlunda ut bara.
3: Har ni sett det här fantastiska klippet från typ Roskilde-festivalen när det är ett tv-team där som ska liksom, ja, berätta om så här går det till på Roskilde-festivalen och står inne på herrtoan liksom, och då är pissoaren bak, den riktiga pissoaren bakom och så vidare, och bajamajor då, man ska göra nummer två, och när han står och pratar med kameran då går ut en man ur bajamajan och blir lite chockad eftersom kamerateamet är där såklart. Mm. Så han är såhär, ho, ho, ho. Då går han fram till pissoaren och tvättar händerna med en sån där, det ligger en sån här luktgrej tydligen i pissoarer. Använder den som tvål och reportern bara helt
0: var chockad. Det kanske Johnny från
3: Umeå. Det kan ha varit Johnny.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Mina, och det är här. Och det är också nu du ska få morgonens felhörningsfavorit. Matilda Stålvinge vill då att vi ska syna det irländska popbandet Villagers med låten Nothing Arrived. För det finns en textrad i den här låten som är It's a funny battle. Ingen konstigheter.
1: Vad ska hon få det till?
0: It's a funny butthole.
1: Det är alltid butthole.
0: Ja. Då är det butthole, det ska jag inte sticka under stor med. Men ska vi lyssna in och vi hör?
1: Ja.
0: It's a funny butthole. It's a loser's
1: table. Mysig låt. We've already
0: won. It's a funny butthole. It's a funny battle. It's a constant game. It's a funny butthole, hörde ni det eller?
2: Ja, men det är alltid roligt när det är ballader också, buttholes.
0: Ja, det blir lite roligare.
2: Ja.
1: Jag blev lite tagen av låten, jag tyckte den var så mysig så här på morgonkvisten.
0: Men kan vi väl ta?
1: It's a funny butthole. Det var fint på det.
2: Mysigt rövhål.
1: Ja, verkligen. It's a funny
2: butthole. Jag drar ut på det också. It's a constant
0: game. Ja, det var härligt. Bra felhörning, vad sa vi då? Stålvinge.
1: Stålvinge.

0: Yes! Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina. Klockan är 6:30 och du ska alldeles strax få skratta till morgonens virala klipp. Det kan lova. Vi ska också tävla i kvitt eller dubbelt och Anis och Sofia kommer in också. Så att vi river igång den här morgon på allvar och det som är så härligt är att vi äntligen nu kan avslöja att vi gör det igen. Energy morgons sommarkonsert är tillbaka. Du kan vara på plats.
1: Energy morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Gör vi det igen.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sofia Wistam på Energy Morgon.
1: Energy Morgon lyssnar du på och japp, det är dags för nyheter.
2: God morgon. 6 personer skadades i ryska flygattacker under natten mot Ukraina. I Kiev utlöstes flyglarm och invånarna uppmanades att söka skydd. Attackerna kommer efter att Ukraina dagen före slagit till mot en rysk fabrik som producerar elektronik för robotsystem. I Storbritannien fortsätter den politiska osäkerheten efter de senaste dagarnas turbulens inom regeringen, vilket har lett till intensiva diskussioner om landets ekonomiska och politiska väg framåt. Internationella marknader följer utvecklingen noga. Regeringen tar nu ytterligare steg för att förbättra statsbidraget för yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning och göra det mer långsiktigt och flexibelt. Syftet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att erbjuda fler yrkesutbildningar som leder till jobb. Och den argentinska stjärnan Lionel Messi skrev fotbollshistoria i natt när han gjorde 2 mål i Argentinas 2-0-seger mot Österrike i fotbolls-VM. Med målen blev Messi den främste målskytten i VM-historien med totalt 18 VM-mål. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
3: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En övervägande torr och behaglig sommardag med sol i söder och lite ostadare väder i norr och mellan 18 och 24 plusgrader. Wake up! When I
4: wake up next to you. Energy morgon gör din morgon roligare. Wake
5: up! Husdjur.
6: Katt.
7: Hund.
6: Mask.
7: Vem fan har en mask till husdjur?
6: Det fanns några barn
5: jag godkänner mask,
6: som...
5: Ja. Absolut.
7: Hare. Det är inte det.
5: Nej.
7: Hare. Gänget, jag hade gärna fortsatt den här sändningen, men jag ska hem och leka med min mask som jag har.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Det här är Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Dondemona.
1: Dondemona.
0: God morgon, Mona. Mm. Vi ska lära känna denna dag, gänget. Det är tisdag, ja, 23 juni. Adolf och Alice har namnsdag idag.
2: Men finns det några Adolf?
0: Jag tror man...
2: Man undviker ju
0: man
2: det,
0: man undviker att döpa nyfödda pojkar till Adolf. Och det gör man nog rätt i, tycker jag, faktiskt. Fyller år idag så delar födelsedag med bland annat Jason Mraz.
1: Oh, I'm yours, there's no need to complicate all
0: time. Du sa för någon vecka sedan att det är den låten man lär sig
1: det spela gitarr till. Det är första låten du lär... Först lär man sig spela den och sen lär man sig spela Hey There Delilah. Hey there Delilah, what's it like?
0: Banger.
1: Det är de två. Men alltså, jag tror att som Truls fick folk att börja spela pingis, fick Jason Mraz folk att vilja spela gitarr.
0: Okej. Okay. När lär man sig Wonderwall då?
1: Den kommer också där någonstans.
0: Vi går vidare. Vi kollar in morgonens ljud. Vi gör det varje morgon. Ett ljud som förknippas med dagens datum. Jag tror ni blir lite glada nu faktiskt.
1: Mm.
0: För vi ska tillbaka till 2012. Den här låten tog över första platsen på många listor.
1: Jag vet inte om jag skulle bli så jätteglad.
0: Nej, vet du vad, jag tror att det var en annan låt.
1: Det är Flowrider. Whistle baby. Det här är en sån låt jag aldrig har satt på eller skulle få för mig att sätta på. Men jag kan den.
0: Vet du vilken jag trodde det var? Blow my whistle baby trodde jag var. När jag tog ett... Ja, fick jag.
1: Det här var en sån alltså massproducerad låt. Fattar ni vad jag menar då?
2: Mm.
1: Den här är bara gjord för att vara en etta. Here we go.
0: Det är fortfarande bra ju.
1: Alltså det är bra, men... Samtidigt så är det så generiskt.
0: Flowrider med Whistle 2012, alltså stod den över. Morgonens anledning att fira.
1: Vad är det då?
0: Jo, såklart. Det är ju grötens dag idag.
1: Oh. Vilken gröt? Vilken man vill.
2: Jag gillar all gröt.
1: Alltså mandelgrynsgröt är det goda som finns. Havregrynsgröt är bestraffning.
0: Nej, tvärtom.
1: Va?
0: Nej, alltså, jag käkar gröt varje dag.
1: Faktiskt. Alltså havregrynsgröt smakar efterrätt, tycker jag.
2: Mm.
1: Nej, förlåt. Mandelgrynsgröt. Havregrynsgröt smakar kartong.
0: Det är också idag löparselfins dag. Så är ni ute och löper idag, helt okej okay att ta en selfie och lägga upp.
2: Nej, men det är väl aldrig okej.
1: Okay. Jo, men man filmar och sen lägger man in så här hur man har sprungit i sin app.
2: Mm. Oh.
1: Strava är en grej.
0: Finns det något mer ointressant än att se löprundsträckan?
1: Jag lägger alltid upp den. Framförallt när jag cyklar gör det. När jag cyklar 2 mil här om dagen. Då fick man
2: ingen alla som bryr sig om andras löprunder.
1: Vet du vad? Nej. När jag lägger upp löp- och cykelrunder på Instagram, på min story, det är de som får flest delningar. Mm. Och jag kan för mitt liv inte förstå varför.
0: Det är jättemärkligt.
2: Det är kanske sådana som oss som bara, hur kan han tro att det här är intressant? Kolla.
1: Eller så här, kolla hur kort han cyklar.
0: Flamingons dag är idag också.
1: Det är alltså swingers dag också då.
0: Mm.
1: Gillar du, Basse?
0: Ja, kan du göra lite samtal här? Ja, hörni. Eftersom det är grötens dag idag så tänkte jag att i morgonens spiralaktik ska vi lyssna in The Goat of Gröt.
2: Jaha, vem är det?
0: Gunde Svan.
1: Gunde Svan.
0: Det är roligt. Gunde Svan-klipp säger man inte. Vi tar det alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.

0: Energy Morgon med trion Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Högtid för morgonens virala klipp. Som är väldigt aktuell den här morgonen. För det handlar om gröt.
1: Aha.
0: Det är grötens dag idag.
2: Ja.
0: Mm. Och då kommer vi få träffa Gunde Svan. Mannen som man tänker ju på Gunde när man hör ordet gröt.
1: Ja, man älskar ju också Gunde.
0: Det gör man. Och han blev intervjuad av Expressen. För det finns ju, som vi just hade, fördomar om Gunde och hans kärlek till gröt.
1: Mm.
0: Vi kan väl lyssna in just intervjun som faktiskt blivit ganska viral.
3: Vilken tror du är den vanligaste fördomen att andra har om dig?
4: Att jag äter gröt varje morgon.
3: Gör du det då?
4: Ja.
1: Han har ju verkligen det där skrattet. Det är så jävla härligt.
2: Jag har faktiskt varit hemma hos honom och ätit gröt till frukost.
1: Det är nu ljuger du.
2: Nej.
1: Va?
2: Ja.
1: Ah, alltså, jag vet det, när man gör Fångarna på fortet, jag har gjort det 4 gånger. Då sitter man på ett hotell med massa andra kändisar och in kommer Agneta och Gunde. Och när Gunde kommer, då kommer han in med den där grötskämts energin. Och då blir man så jävla taggad.
0: Vi tar en gång till.
3: Vilken tror du är den vanligaste fördomen att andra har om dig?
4: Att jag äter gröt varje morgon.
3: Gör du det då?
4: Ja.
2: Han är så härlig.
1: Det är så äkta på något sätt. Ja. Jag älskar Gunde.
0: Men vad åt han för gröt? Du som har sett
2: havregrynsgröt.
0: Han gjorde det.
2: Ja.
0: Vad hade han på?
2: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det var ju massa år sedan det här. Men jag kommer ihåg att jag jobbade för Nyhetsmorgon då och porträtterade hans morgon. Så att jag liksom var där när han gjorde sin gröt.
0: Mm. Vi tar den sista gången.
3: Vilken tror du är den vanligaste fördomen att andra har om dig?
4: Att jag äter gröt varje morgon.
3: Gör du det då?
4: Ja.
0: Vi går vidare nu och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbelt som vi ska ägna oss åt alldeles strax. Där det då handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom 5 låtar för att vinna pengar. Energy Morgon lyssnar du på. God morgon.
1: God morgon. God morgon. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted, one moment that you captured.

0: Nina, det är tävlingsdags, gänget.
1: Yes. Ja då.
0: Kvitt eller dubbelt?
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer föra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten, den är fem sekunder. Klarar man den vinner man en hundring. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
3: Alltså fyra sekunder som blir tre, som blir två, som blir ett. Och romande i hand.

0: sekunder. Klarar man den vinner man en hundring. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Alltså 4 sekunder som blir 3, som blir 2, som blir 1. Och ror man det i hand, då vinner man 1600 spänn.
0: Amelia från Örebro, god morgon.
2: God morgon.
3: God morgon.
2: Jaha, om du får önska, vilken musik vill du att vi tävlar med nu?
3: Ja, enkel. Kanske så att man kan vinna.
2: Men är du pop eller rock eller vad är du?
3: Pop skulle jag säga.
1: Mm. Okej, Bas, är du redo?
0: Ja, ja. Här kommer låt nummer 1, 5 sekunder.
3: Medina.
2: Medina.
3: Nej, det är ju Khalifa.
1: Khalifa är det så.
2: 100 kronor Medina. Då är det frågan. Kvitt eller dubbelt?
3: Dubbelt.
1: Ja då. Mm.
0: Dubbelt, 4 sekunder. Det här tar du. Det här, alla vet det här.
1: Bassets favoritband.
0: Säg det.
3: Smash into pieces.
0: Så enkelt.
2: Oh,
3: det var skamligt om jag inte kunde den.
1: Ja, för Bassa i alla fall. Ja. Jag hade förstått om du inte hade kunnat.
2: 200 kronor dina, kvitt eller dubbel?
3: Dubbel.
1: Mycket bra.
0: Då kör vi, 3 sekunder.
3: Den här kan jag ju.
1: Ja. Han är den kändaste artisten genom tiderna.
0: Va?
1: Typ. Han har haft hits sedan jag var barn. Det finns en parfym som heter samma sak. Som är som en kropp.
3: Champagne!
0: Snyggt!
2: Jag satt långt inne. Okej, då är vi uppe på 400 kronor. Kvitt eller dubbelt?
3: Jag tror nog jag säger kvitt.
0: Vad sa du? Kvittar du?
3: Jag tror det.
0: Du tror gör man i kyrkan. Nu vill du ha ett svar.
3: Jag säger nog kvitt.
2: Ja.
0: Gör det.
2: Du stannar där.
3: För djupt inne.
0: Då ska du få en applåd. För det är, har man vunnit pengar ska man få en applåd.
1: 400 kronor. Första på länge som vinner det här.
0: Ja.
1: Det är svårt.
0: Och vi har tjatat om en vinnare och nu fick vi en. Så att, absolut.
1: Vi är besvikna.
2: Grattis till 400 kronor.
1: Ja, köp dig glass.
3: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Tack så mycket. Glad sommar.
3: Hej.
1: Ja.
0: Ja, men stort grattis igen. Och vill du ta chansen någon morgon och vinna pengar, du ser det går, då ska du gå in på våra sociala medier och anmäla dig där. Vi heter Energy Morgon. God morgon.

0: Klockan är 7, god morgon och framförallt glad sommar. Energimorgon lyssnar du på. Och gänget, jag känner att det här kommer bli en riktigt bra morgon.
1: Ja, det är redan en bra morgon.
0: Ja, det är det, men den kommer toppas med en felhörning alldeles strax. Och sen så tänkte jag också att vi än en gång skulle dyka ner i olika kommentarsfält runt om på sociala medier.
2: Äntligen. Det här det är det roligaste jag vet.
1: Ja.
0: Vad kallar vi det för?
2: Klockan kommentar!
0: Yes, så att det bara...
2: Är du liksom våra dirigent? Bara,
0: ja, men jag känner mig lite det. Själv som en hund! Ja, tack, där har vi det. Vi kör alldeles strax tillbaka med...

0: Morgonens felhörning, den ska du få alldeles strax. Och sen blir det klockren kommentar på det. Så det ser väldigt bra ut. Först, nyheter såklart.
1: God morgon. 6 personer skadades i ryska flygattacker under natten mot Ukraina. I Kiev utlöstes flyglarm och invånarna uppmanades att söka skydd. Attackerna kommer efter att Ukraina dagen före slagit till mot en rysk fabrik som producerar elektronik för robotsystem. I Storbritannien fortsätter den politiska osäkerheten efter de senaste dagarnas turbulens inom regeringen, vilket har lett till intensiva diskussioner om landets ekonomiska och politiska väg framåt. Internationella marknader följer utvecklingen noga. Regeringen tar nu ytterligare steg för att förbättra statsbidraget för yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning och gör det mer långsiktigt och flexibelt. Syftet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att erbjuda fler yrkesutbildningar som leder till jobb. Och den argentinska stjärnan Lionel Messi skrev fotbollshistoria i natt när han gjorde 2 mål i Argentinas 2-0-seger mot Österrike i fotbolls-VM. Med målen blev Messi den främste målskytten i VM-historien med totalt 18 VM-mål. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En övervägande torr och behaglig sommardag med sol i söder och lite ostadare väder i norr och mellan 18 och 24 plusgrader.
3: Jag har sett de här operationerna. Folk kör alltså nålar i skallen. Det ser så jävla näst ut.
4: Jag vet inte om det håller heller. Det håller en liten stund. Men
3: alltså, jag bara tänker så att då är jag hellre tunnhårig tills de har utvecklat teknologin lite.
4: Man ska gilla sig själv.
3: Ja.
5: Oh, om ni kvinnor bara visste den här kropphetsen vi får med.
6: Energy Morgon. Gör din morgon roligare.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska syna en felhörning.
1: Cool. Yep.
0: Från en amerikansk grupp som heter Megadeth.
2: Megadöden.
1: Tufft ska det vara.
0: Alltså det är ett sånt hårt namn. Det kan inte bli hårdare än Megadeth. Och då är det såklart, ja, heavy metal eller trash metal eller fan speed metal eller vad det nu heter.
1: Var det inte Malena Andersson som gillade just det där?
0: Jo, men hon, när hon var här berättade hon att hon gillade något som hette något Satan Underground och sånt där.
1: Så sjukt otippat. Wow.
0: Jesper Alvermark har skickat in då det här förslaget Megadeth med låten Psychotron. De sjunger så här i låten: Part Bionic and Organic.
1: Mm-hmm.
0: Det låter dock som att de sjunger svenska. Sjunger på svenska och sjunger: Pappa Janne är nog Erik.
2: Pappa Janne är nog Erik.
1: Oj, oj, hon har tagit sån här DNA-test.
2: Falskapstest.
0: Först är Pappa Janne är nog Erik.
2: Okej.
0: Ska vi lyssna in om vi hör det.
3: Pappa Janne är nog Erik.
1: På riktigt stockholmska också.
2: Ja, men jag vet vad jag undrar. När de skriver de här låtarna. Vi skriver den här låten Part Bionic. Vad handlar det här om?
0: Part Bionic and Organic.
2: Nej, Pappa Janne heter Erik.
3: Pappa Janne
1: Pappa Janne är nog Erik.
2: Ja.
0: Det var klockrent, det är stockholmska.
3: Pappa Janne är nog Erik.
0: Kul felhörning.
2: Väldigt kul felhörning.
1: Ni vet ju att det är väldigt många som har en annan pappa än den de tror.
2: Ja.
1: Alltså, så får de reda på det sen.
2: Försöker du säga någonting?
1: Ja, Texas, men, eller? Nej, men jag tänkte att Janne, alla Janne, kanske ska vara lite uppmärksamma.
2: Efter Erik.
1: Mm.
0: Vi tackar Jesper Alvermark för morgonens felhörning. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel. Alldeles strax så ska vi skratta till roliga kommentarer igen. Vi älskar detta och vi kallar det för klockren kommentar.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energy morgon, 17 minuter över 7 är klockan den här tisdag morgon. Vi är så glada och stolta faktiskt över vår programpunkt Klockren kommentar. Du kanske har hört den här på Energy morgon, eller så har du sett den på våra sociala medier där den gör också stor, stor succé. Vann också pris på den stora radiogalan här senast om årets programpunkt. Och det handlar helt enkelt om att vi kollar roliga kommentarer runt om på sociala medier. Och jag tänkte vi ska sammanfatta säsongen lite nu med de bästa vi har fått in. Så att, ja, ska vi hoppa in i några direkt, gänget?
1: Ja,
0: ja, vi kör. Vi går till Facebookgruppen Köttkoma.
2: Mm. Okej.
0: Okay. Är ni med där?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det handlar om mat, eller?
0: Det handlar om mat.
1: Mm.
0: Här får ni se en flankstek på bilden här.
1: Mm.
0: Så är det en Johnny som har skrivit. Tanten tycker det var för rått, men jag sa du har ätit det förr. Flankstek gjort i stekpannan. Alltså hon tycker han har gjort en för rå flankstek. Ja, ja. Och sen ser ni bilden på den här. Den är ju liksom blodig.
1: Men den där är ju puls fortfarande.
0: Ja, men... lite så. Micke kommer in i kommentarsfältet och skriver: en duktig veterinär hade fått liv i den.
1: Det är en stark kommentar. Det är en väldigt stark kommentar. Den ska jag sno.
0: En av de bästa på länge. Vi hoppar in på Instagram och P3 Nyheter.
2: Mm. Jaha, vad står det där då, tror jag? Mm.
0: Jo, de berättar om maffiamedlem gripen efter 20 år. Syntes på Google Maps.
2: Oj!
0: Det var lite otur för han.
1: Ja.
0: Då kommer en anonym person in med en riktigt, riktigt smart kommentar som lyder: googlare har inga polare. Vi hoppar till Instagram och Nyhetsmorgons Instagram.
2: Ja. Mm.
0: Här ser vi en glad trissvinnare. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Stort grattis. Vad kul för henne.
1: Ja, ja. Grattis till dig.
0: Ja, sjuksköterska var hon, kommer ihåg det.
1: Ja.
0: Hasse.
1: Ja, Hasse är förbannad.
0: Hasse är glad.
1: Hasse är glad, okej.
0: Ja. Hasse skriver så här: Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej och kunnig om vård också. Stort grattis Marika, du förtjänar allt efter du hjälpte mig med min finaste kroppsdel.
1: Ja, men rätt. Credit is due and credit is due, som man säger.
0: Men there's a time and a place.
1: Ja, det säger nytt. Here we go.
3: Wake up. Energy morgon gör din morgon roligare.

0: här är Energy Morgon Basse. Sofia Wistam och Anis Don Demina. Och hux flux så kliver en livslevande producent in i studion. Johannes,
1: god morgon.
2: Det är lite stort när han kommer in. Han står ju några meter bort och tittar på oss och är liksom så här förväntansfull. Och vi ska leverera och göra som du säger. Liksom.
0: Och sen kommer han in.
2: Är du nöjd med dagens sändning så här långt?
3: Ja, tycker jag. Ni är duktiga.
2: Tack.
4: Vi gör också aldrig som man säger.
3: Det är sant. Det är därför det blir bra.
4: Ja.
0: Över eller underskattat? Ja, det händer varje gång du kommer in. För det är du som liksom droppar ett ämne som vi ska bena ut helt enkelt. Är det över eller är det underskattat?
3: Och idag ska vi prata om någonting som ganska många ägnas åt den här tiden på året. Nämligen att klippa gräs. Är det överskattat eller underskattat?
4: Alltså köpa weed?
3: Nej, inte den typen av gräs.
4: Ah, du menar gräsmatta?
3: Gräsmatta, precis.
0: Okej, okay. Ja, men det här är ju någonting många kan relatera till med mattan utanför. Vi går varvet runt då, Johannes. Klippa gräs, över eller underskattat?
3: Överskattat.
0: Sofia?
2: 100% överskattat, hatar.
4: Jag tror att om jag hade haft en gräsmatta hade jag tyckt att det är underskattat.
0: Jag tycker det är underskattat. Får jag börja då? Det här är lite just klippa gräs, balsam för själen. Och det ska vara en gräsklippare med motor som man drar igång, inte någon handjagare eller något sådär. Och inte någon åkgräsklippare och inte någon robot, utan man ska gå där och få liksom ruta av. Det känns så jävla skönt. Nu har jag gjort den här fyrkanten, nu kan jag gå in på nästa. Man är helt själv, inga barn som stör, ingen fru som stör, bara lyssna på någon i lurarna.
3: Det låter mer som att du har någon typ av flyktbeteende.
2: Ja, men det är som att sitta på toaletten länge för dig.
0: Ja, det är det.
4: Alltså, jag kan tänka mig, om jag hade haft en gräsmatta så hade jag köpt liksom Rolls Royce av en robotgräsklippare. Så hade jag satt igång den där motherfucken. Och så hade jag satt mig och tänt en cigarett och bara titta på när den gör sin grej. Och så är det så tillfredsställande.
3: Outsourcing.
2: Men det är ju kul då, man går ju förbi, jag som har bott i villa länge, när man går förbi någon som älskar sin gräsmatta, som verkligen pimpar den, de ligger där liksom på alla fyra och drar upp minsta lilla ogräs, att det ser ut nästan som en golfgreen. Då blir man ju lite imponerad. Men jag kommer ihåg också en gång, för när vi hade landställe på Gotland, då hade vi stora gräsmattor, och det blev lite tjafs om varför ska jag alltid klippa gräsmattan, säger Magnus, och jag tycker att jag tvättar och så vidare. Man har ju delat upp det. Men så skulle jag överraska honom, så då köpte jag i smyg en sån där stor åkgräsklippare. Tänker, nu ska han få en present
4: som
2: av mig. Ja, precis. Stor. Med en stor rosett så stod den där på gräsmattan. Vad blev hans reaktion då? Han bara, det här är ingen present. Jag bara, förlåt för det. Jag ska köpa en tvättmaskin till dig. Och jag tyckte, jag var jättesnäll. Men han blev inte alls glad. Men han använde den såklart.
0: Jag tror att jag älskar också för att det är den enda manliga saken jag klarar av i hushållet. Jag kan inte snickra. Jag går i bara överkropp och klippa. Sitter frugan där i en solstol med en drink i handen och
3: tittar på det och tänker, han är min.
0: Han är min.
4: Det är väl också lite skönt att man kommer till jobb på måndag och har varit klippt i gräsmattan.
0: Den där jävla mattan.
2: Är det också din fru som grillar, menar jag?
0: 100%. Det finns mycket här.
4: Jag undrar, vad tycker svenska folket?
0: Det ska vi ta reda på nu. För du som lyssnar, gör det. Gå in på våra sociala medier och sen trycker du till där på Instagram. Är klippa gräs över eller underskattat? Får gärna skriva en rad varför. Så får vi se senare i programmet vad resultatet blir helt enkelt. Kul hörni, det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. God morgon, gänget.
1: God morgon.
0: 7:30 är klockan och vi ska alldeles strax köra igång Sverige svarar, där vi vill att Sverige svarar på våra frågor. Och idag undrar vi, vilken är din mest pinsamma rädsla?
2: Oj, pinsamt och pinsamt. Jag är så gammal så inget är pinsamt.
0: Det känns som att du är immun mot att skämmas.
2: Ja, men nästan alltså.
0: Ja. Men du får fila, du får fundera lite om du har någon sån här löjlig rädsla. För det är väldigt många som har det, om jag kollar här svaren vi har fått in. För vi ska riva av Sverige svarar alldeles strax. Och då är just frågan, vad är din pinsamma rädsla? 020 40 39 00 eller så svarar du inne på våra sociala medier. Vi ska gå igenom det här alldeles strax. Sen ska vi såklart också tävla. Det gör vi varje morgon klockan 8. Slå Sofia och vi har 10 000 i potten.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och det är vi dags för nyheter.
1: God morgon. 6 personer skadades i ryska flygattacker under natten mot Ukraina. I Kiev utlöstes flyglarm och invånarna uppmanades att söka skydd. Attackerna kommer efter att Ukraina dagen före slagit till mot en rysk fabrik som producerar elektronik för robotsystem. I Storbritannien fortsätter den politiska osäkerheten efter de senaste dagarnas turbulens inom regeringen, vilket har lett till intensiva diskussioner om landets ekonomiska och politiska väg framåt. Internationella marknader följer utvecklingen noga. Regeringen tar nu ytterligare steg för att förbättra statsbidraget för yrkesinriktad utbildning på gymnasial nivå inom kommunal vuxenutbildning och gör det mer långsiktigt och flexibelt. Syftet är att ge kommunerna bättre förutsättningar att erbjuda fler yrkesutbildningar som leder till jobb. Och den argentinska stjärnan Lionel Messi skrev fotbollshistoria i natt när han gjorde 2 mål i Argentinas 2-0-seger mot Österrike i fotbolls-VM. Med målen blev Messi den främste målskytten i VM-historien med totalt 18 VM-mål. Och det var senaste nytt med mig, Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En övervägande torr och behaglig sommardag med sol i söder och lite ostadare väder i norr och mellan 18 och 24 plusgrader.
3: Energy morgon gör din morgon roligare.
4: Vet du vad som hände mig och V70 en dag under den här jävla sommarböljan vi hade? Jag och barnen och frun var ju på semester på västkusten och AC:n går sönder.
5: Ja, det gör det.
4: Så vi har kört runt med liksom världens varmaste bil och svettigaste barn.
6: Det känns som 70-talet.
4: Ja, det var liksom 70-talspapp.
6: Men det var så varmt. Men röka bilen också.
4: Verkligen. Energy.

0: Energy Morgon.
1: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Kul, för det har blivit dags att ta in Sverige på ett hörn igen. Sverige svarar.
2: Yes.
1: Vi vill jättegärna att du är med och svarar på frågan: vad är din pinsammaste rädsla? Har du någon pinsam rädsla?
2: Nej, men alltså, jag får ju ofta för mig att det ligger någon under sängen. När jag ligger och sover, speciellt då ensam på hotellrum, då är det så här: gud, har någon smugit in, mördare typ, och lagt sig där under och väntat jättelänge på att jag ska komma hem. Borsta tänderna och lägga mig där.
3: Jag hade blivit så smickrad om någon hade gjort det. Har du väntat här så länge på mig?
1: Hur kan jag stå till tjänst?
2: Nej, men alltså, jag bodde ju på en ö liksom, när det var mörkt och jag var ensam ofta när jag gick hem när jag var liten. Och då får man ju bara bestämma sig för att jag kan inte vara rädd för spöken eller mördare, för då kommer jag ju inte hem.
1: Nej.
2: Så därför har jag förträngt det länge. Men nu på vuxen ålder så bara... Och sen så bor jag ju också i lägenhet nu där man liksom ser in. Jag vill inte strutta omkring naken för grannarna. Så jag är lite, vill inte att de tittar in. Mm. Det är jag inte rädd för, kanske överdriva. Men jag vill inte det.
1: Var det inte Erik Gadd som du bodde bredvid?
2: Han bor nedanför mig.
1: Så han behöver inte vara rädd för.
2: Och jag ser inte honom heller.
1: Skönt. Mm. Jag är rädd. Det här, jag har till och med påverkat min bilkörning. Att åka bakom en timmerbil.
3: Vad är en timmerbil?
1: Ja, men som kör stora stockar.
3: Ja, att de ska rasa.
1: Jag är 100% säker. Hela min familj kommer att bli spetsade av 5 stycken timmer. Mm. Stockar.
2: Så det är tråkigt när det händer.
3: Ja, det så där kan jag tänka när du åker en sån här tankbil.
1: Ja.
3: Du vet, en bil som man ser på filmer som sprängs. Jag bara, han kommer åka på en gruskorn som kommer slå till och starta en gnista och puff, säger du bara. Mm.
2: Är ni flygrädda?
3: Nej.
1: Nej, inte så mycket faktiskt. Ska vi ta några pinsamma rädslor vi har fått in här från våra kära lyssnare? Madeleine skriver att råka ramla ut ur ett provrum utan byxor när hon liksom ska ta på sig en byxa och strutta ut.
3: Det är en grej att du är naken, också att du ramlar och har svårt att komma upp. Jag kommer ihåg en gång, jag hade varit här och så åkte jag taxi härifrån till mitt kontor. Kliver ur taxin och det är istider. Det är väldigt halt ute, men man ser liksom inte. Mm. Du vet vad jag menar, det är som en frysbox. Mm. Och jag går ut och jag ramlar. Alltså jag halkar. Alltså i slow motion. Vet du, alltså jag såg allt hända i realtid. Det var inte så att jag ramlade.
2: Flax.
3: Och bom, bom, bom, bom. Och det, jag låg där ett tag för att det var fan. Jag var trött och sen drar det på morgonen. Så. Men ja, ramla i slow motion, det är det.
1: Det är du rädd för. Men vad är du rädd för, du som lyssnar? Hör av dig. Alltså de här pinsamma rädslorna. 020 40 39 00 eller på våra sociala medier. Vi ska gå igenom några alldeles strax och vi ska även öppna telefonslussarna. Här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: 12 minuter i 8 är klockan. Du lyssnar på Energy Morgon och idag i Sverige svarar så snackar vi om pinsamma rädslor. Har du någon? 020 40 39 00. Vi har fått in väldigt många roliga på våra sociala medier. Jonas från Göteborg: min största rädsla är att jag en dag ska skicka ett meddelande till chefen som egentligen var menat till min fru. Det vore karriärsförändrande, skriver han. Man måste ju, för jag tror vi alla har gjort något sms-snedsteg och hoppas man lär sig av
1: det. Typ, eller när man har så här grupp, WhatsApp-grupp, och sen så är någon person med som inte skulle höra den där jobbiga grejen.
2: Det värsta är när man råkar skicka någonting fel och det tar lång tid för den personen man har skickat fel till att svara. Mm. För att man kan inte ta bort, man kan inte, ska man blockera dem, försvinner det då? Och sen,
0: Elin från Örebro: min pinsamma rädsla, jag är livrädd för mannekänger i butiker. De står där helt tysta, jag vet att de planerar något, skriver Elin. Vi har också Karin från Norrköping: jag är rädd för självscanning på ICA. Jag litar inte på att den inte ska börja ropa obetald vara, fast jag gjorde rätt, att man liksom ska åka fast för det här.
1: Anders övergår fällan.
2: Lätt hänt.
0: Ja, lätt hänt. Ska vi kolla av telefonen?
2: Ja.
0: Vi säger god morgon till Nathalie ifrån Gävle.
3: God morgon, hej.
1: God morgon, nu är vi nyfikna.
0: Ja, berätta. Pinsam rädsla.
3: Ja, det är ju då varje gång som jag kör bil och det är mörkt ute, så vågar inte jag titta i backspegeln.
1: Ja, men du är rädd för att mördare sitter i baksätet.
3: Ja, eller ett spöke snarare. Kanske en närvaro sitter i baksätet.
1: Ja, men det är alla de här skräckfilmerna som kommer ibland tillbaks till en.
3: Ja, det här var någon spökhistoria som jag fick höra när jag var i någon sån här formativ ålder. Att det var någon pojke som hade dött på vägen ut till Valbo. Jag bor i Gävle då. Och det fanns vissa som hade sett, om de tittade i backspelen plötsligt, så ser de en pojke i baksätet.
1: Oh my god, ja.
3: Men nu kom du in i bilen och så stannade de till och sen är han borta såklart. Och sen satt det här kvar hos mig, för ja, jag tog ju körkort, jag var 23 år, lite sent. Då kom det här tillbaka, så varje gång, fortfarande, jag är 40 år idag, sitter det här kvar. Och det är ju lite pinsamt.
1: Ja, men man har ju sett väldigt många skräckfilmer och deckar och så vidare när folk sätter sig i bilar och så bara så hoppar upp någon där bak. Så att jag förstår. Jag förstår, och också det här med spöken, alltså det är ologiskt men ändå lite läskigt.
3: Ja, exakt.
0: Nathalie.
3: Ja.
0: Hoppas inte spöket tar dig nu om du åker bil i sommar.
3: Nej, precis. Tack så mycket.
0: Tack själv. Ha det bra.
2: Ha det bra.
3: Bra, tack.
0: Hej då.
1: Det här är jättebra tips för typ hennes man eller något. Om han verkligen vill skrämma henne. Eftersom hon är rädd för det här.
0: Har du också någon pinsam rädsla som du jättegärna vill dela med dig av, så gör det. 020 40 39 00. Sofie och Anis, jag har ramlat över en jätterolig fråga som jag hittade på Familjeliv. Alltså ett internetforum där föräldrar kan ställa diverse frågor. Och det handlar om om det är okej att bjuda andra föräldrarna på sprit under barnkalas, bara för att liksom lätta upp stämningen. Vi ska hugga tag i det alldeles strax här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Donemina. Jag ramlade över en väldigt, väldigt rolig fråga på familjeliv som jag ska ställa till er. Jag vill höra vad ni tycker. Familjeliv är då en sajt på nätet där föräldrar kan ställa diverse frågor. Och här kommer den. Det står så här. Bjuda på jag tycker det är fantastiskt. Bjuda på sprit vid barnkalas? Frågetecken. Då är det en man som skriver så här. Har en son som börjar närma sig kalasåldern, så jag och frugan har redan börjat planera lite rediga kalas med pirattema.
1: Rediga kalas?
2: Det blir rave.
0: Dinosaurietema och så vidare, klassisk. Mm. Nu när barnen fortfarande är rätt så små stannar även föräldrarna över, och jag skulle gärna vilja bjuda på en drink eller god öl slash cider när jag ändå liksom har dem där hemma och det blir lite stelt och sådär. Frågan är detta socialt accepterbart? Kommer jag få konstiga blickar, sosanmälning, eller kommer folk att tycka att det är en nice, skön grej? Sofia, börja.
1: Jag skulle aldrig göra det. Jag har ju ändå fyra barn som jag har haft mina barnkalas, min beskärda del kan man lugnt säga. Inte med småbarn, nej. Nej.
0: Du ser bara aldrig alkohol och småbarn?
1: Ja, nej, men alltså det finns ju en gräns när det börjar gå över, när barnen börjar bli större så man kanske dricker vin till maten och sådär, absolut. Men jag gillar ju inte att vara berusad inför barn, nej.
0: Nej, men han säger bara en liten,
2: alltså, så här, lite löst stämning. Jag som expert på området kan säga att det är okej, ta en enhet. En liten rackabajsare, en liten stänkare, en liten pilsner. För att liksom inte vilja skjuta sig själv i huvudet när barn skriker, skiter, pissar och har sig. Så där har ni svaret från en expert.
1: Låter bra, men jag skulle inte praktisera.
0: Man skulle bli så förvånad om man kommer och lämna av sitt barn.
1: Har du, ska du ha en drink?
0: Ska du ha easy whisken eller?
2: När man ska hämta barnen. Tja, har du varit i Greta någonstans? Jag älskar dig!
1: Eller så här, inbjudan så här, lämna bilen hemma. Kom på Batman-kalas, lämna bilen hemma.
0: Från klockan 3 till oklart.
2: Till sent.
0: Till sent.
1: Lus. Barnkalas, lus.
0: Hörrni, vi ska tävla. Bara åka med. Slå Sofia heter tävlingen, och i potten idag 10 000.

0: Energy morgon och gänget i studion.
1: Basse, yeah. Sofia Wistam, Anis Dondemina.
2: Här är vi, till ert förfogande.
0: Bjuder på en felhörning, det gör vi alldeles strax. Men också sugen på att kanske ge bort lite pengar igen.
2: Ska försöka.
0: Förhoppningsvis, det vill säga. Vi ska tävla i Slå Sofia och det är 10 000 i potten. Men Sofia, lek med tanken att det finns någon som inte upptäckt Energy morgonen. Jag vet, det är svårt att tänka sig, men det är kanske någon som knäppte på precis. Vad handlar Slå
3: Sofia? Ja, jag säger först och främst välkommen hit. Alltså, ja. Ni kommer inte ångra att ni rattar in oss. Säger man så nu för tiden? Man rattar inte in radiokanaler längre.
2: Man trycker nog in.
3: Ja, man trycker nog.
0: Ratta.
2: Ska jag välja rätt frekvent?
3: Nej, men okej. Okay. Man ska tävla mot mig i 5 underhållningsfrågor. Och det här kan gälla så många ämnen. Det är supersvårt ibland och jättelätt ibland. Så att, ta chansen, vet jag. Ring.
0: Ja, och då på 020 40 39 00.

0: Basses, Sofia Wistam, Anis Don Demina Drax igen. Hur mycket är det vi har i potten nu?
1: 10 000 kronor. Det är rafflande, det är spännande.
0: Då åker vi. Slå Sofia! Let's get ready to rumble! Och på telefon så har vi Gunilla.
2: Gunilla Persson?
0: Ja. Nej, jag skojar. Inte Gunilla Persson, men Gunilla från Borlänge. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Hur gammal är du, Gunilla?
3: Ja, tillräckligt gammal.
2: Okej, så du är liksom en OG Gunilla. Du är inte en sån ny...
1: Nej, men precis. En ung, trendig Gunilla.
2: Nej, utan
1: den
2: är
1: en gammal, trendig. Original.
3: Gammal, erfaren Gunilla.
2: Ja, men det gillar vi. Men oavsett om man är gammal och erfaren så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna kommer någon som är både gammal och erfaren. Basse Widman.
0: Så är det. Fråga 1. Från vilket land kommer bilmärket Kia?
3: Gunilla. Japan.
2: Japan säger du och jag fattar hur du tänker, men rätt svar är
1: Kina,
2: Sydkorea. Vet du, jag åkte i en Kia häromdagen. Vi bara så här blev fraktad mellan restaurang och gig. Den var ganska nice. Mm. Det är jag bara så här kan man ha på vintern.
0: Min Kia står på verkstaden just nu.
2: Ja, skrothög.
0: Ja. Bromsok och okay. Allt han berättar för mig alldeles just. Jag bara kände hur det plötsas på.
2: 1-0 till Sofia, men jag älskar att du svingar, Gunilla. Mer sånt.
0: Okej, fråga nummer 2. Sant eller falskt? Isbjörnar är vänsterhänta.
2: Sofia.
1: Nej, men de har ju inte ens några händer.
0: Tassar. Vänstertassade skulle jag ha sagt.
1: Okej, jag säger falskt.
2: Du säger falskt. Du har helt rätt i. Det är en myt.
1: Det är en myt som är det.
2: Tydligen. Men det är den där isbjörnen jag känner som mest inte. Jag själv. Gunilla.
3: Ja.
2: Nu måste du plocka 2 raka poäng.
3: Absolut.
2: Fråga nummer 3, Basse, varsågod.
0: Då tar vi en ljudfråga. Och jag undrar, vilket gäng ligger bakom den här sommarbangern?

0: gruppen riktigt.
1: Nej, jag har aldrig hört.
0: Man kan ju tro att det är Samir och Viktor kanske, eller?
1: Men, nej, det låter inte så.
0: Rätt svar är YouTube-trion JLC.
1: Va? Har de gjort musik?
0: Ja, och jag tror inte de är jättestolta över den idag. Och nu så blir det så här memes, så att folk bara saknar när JLC gjorde sånt här. Och så är det en massa låtar de gjorde som lite cringe. Men det är väldigt kul. Och vi har fortfarande 200 Sofia. Kom igen, Gunilla.
2: Jajamensan, jag försöker.
3: Bra. Fråga 4. Vem sa enligt historien följande citat? Tärningen är kastad.
2: Gunilla. Julius Caesar.
0: Julius Caesar är rätt svar. Vi har 2-1. Matchen leder. Om du lyckas ta nästa poäng, då blir det en utslagsfråga. Och det är 10 000 i potten. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
3: Ja, men vilken björn bor i 7-mila-skogen?
0: Sofia. Gunilla. Sofia är
1: snabb. Nallepu.
0: Det är rätt svar. Vi har vidare. Sofia Wistam. Sofia, har du käkat underhåll idag?
1: Ja, kanske.
0: Eller var det Bamse?
1: Det kanske.
0: Ja, fan.
2: Grattis, Sofia.
1: Tack.
2: Ha det bra. Hej då.
0: Man älskar ändå Gunilla.
1: Alltså, Gunilla. Vilken tjej.
0: Mer Gunilla till folket.
3: Så är det, men Sofia är inte heller så dålig.
0: Nej.
3: Hon går ju bara vinner. Ja. Och,
1: står emot alla människor dessa 10 000 kronor.
3: Ja. Men vi får se hur det slutar imorgon. Även då kör vi slå Sofia 10 000 i potten. Hörrni, ska vi ta en felhörning eller?
0: Med glädje.
3: Det gör vi alldeles strax. Det här är Energy Morgon. God morgon.
0: God morgon.

0: Energy Morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina ska syna en felhörning.
1: Cool. Yep.
0: Från en amerikansk grupp som heter Megadeth.
2: Megadöden.
1: Tufft ska det vara.
0: Alltså det är ett sånt hårt namn. Det kan inte bli hårdare än Megadeth. Och då är det såklart ja, heavy metal eller trash metal eller fan speed metal eller vad det nu heter.
1: Var det inte Malena Andersson som gillade just det där?
0: Jo, men hon, när hon var här berättade hon att hon gillade något som hette något Satan Underground. Och sånt där och
1: så sjukt otippat. Wow.
0: Jesper Alvermark har skickat in då det här förslaget Megadeth med låten Psychotron. De sjunger så här i låten. Part Bionic and Organic.
1: Mm-hmm.
0: Det låter dock som att de sjunger svenska. Sjunger på svenska och sjunger Pappa Janne är nog Erik.
2: Pappa Janne är nog Erik.
1: Oj, oj, hon har tagit sån här DNA-test.
2: Falskapstest.
0: Först här, Pappa Janne är nog Erik.
2: Okej.
0: Ska vi lyssna in om vi hör det.
3: Pappa Janne är nog Erik.
1: På riktigt stockholmska också.
2: Ja, men jag vet vad jag undrar. När de skriver de här låtarna. Vi skriver den här låten, Part Bionic. Vad handlar det här om?
0: Part Bionic and Organic.
2: Nej, Pappa Janne heter Erik.
3: Pappa Janne
1: Pappa Janne är nog Erik.
2: Ja.
0: Det var det, det var klockrent, det är stockholmska.
3: Pappa Janne är
0: kul felhörning.
2: Väldigt kul felhörning.
1: Ni vet ju att det är väldigt många som har en annan pappa än den de tror.
2: Ja.
1: Alltså, så får de reda på det sen.
2: Försöker du säga någonting?
1: Jo, Texas, men, nej, men jag tänkte att Janne, alla Janne, kanske ska vara lite uppmärksamma.
2: Efter Erik.
1: Mm.
0: Vi tackar Jesper Alvermark för morgonens felhörning. Skicka in din roliga felhörning via ett DM på vårt Instagram så har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling för hela familjen från Kronfågel.
4: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Det här är Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demona.
1: Don Demona.
0: God morgon, Mona. Mm. Vi ska lära känna denna dag, gänget. Det är tisdag, ja, 23 juni. Adolf och Alice har namnsdag idag.
2: Men finns det några Adolf?
0: Jag tror man...
2: Man undviker ju
0: man
2: det,
0: man undviker att döpa nyfödda pojkar till Adolf. Och det gör man nog rätt i, tycker jag, faktiskt. Fyller du år idag, så delar födelsedag med bland annat Jason Mraz.
3: Oh, I'm yours, there's no need to complicate all
0: time. Du sa för någon vecka sedan att det är den låten man lär sig
1: det är första spela. Det är första låten du lär... Först lär man sig spela den, och sen lär man sig spela Hey There Delilah. Hey there Delilah, what's it like?
0: Banger.
1: Det är de två. Men alltså, jag tror att som Truls fick folk att börja spela pingis, fick Jason Mraz folk att vilja spela gitarr.
0: Okej. Okay. När lär man sig Wonderwall då?
1: Den kommer också där någonstans.
0: Vi går vidare. Vi kollar in morgonens ljud. Vi gör det varje morgon. Ett ljud som förknippas med dagens datum. Jag tror ni blir lite glada nu faktiskt.
1: Mm.
0: För vi ska tillbaka till 2012. Den här låten tog över första platsen på många listor.
1: Jag vet inte om jag skulle bli så jätteglad.
0: Nej, jag, vet du vad, jag tror att det var en annan låt.
1: Det är Flo Rida. Whistle baby. Det här är en sån låt jag aldrig har satt på eller skulle få för mig att sätta på. Men jag kan den.
0: Vet du vilken jag trodde det var? Blow my whistle baby tror jag var.
1: Nej.
0: När jag tog ut, ja, det fick jag.
1: Det här var en sån alltså massproducerad låt. Fattar ni vad jag menar då?
2: Mm.
1: Den här är bara gjord för att vara en etta. Here we go.
0: Det är fortfarande bra ju.
1: Alltså det är bra, men... Samtidigt så är det så generiskt.
0: Flo Rida med Whistle. 2012 alltså, du den över. Morgonens anledning att fira.
1: Vad är det då?
0: Jo, såklart. Det är ju grötens dag idag.
1: Oh. Vilken gröt? Vilken man vill.
2: Jag gillar all gröt. Alltså,
1: mannagrynsgröt är det goda som finns. Havregrynsgröt är bestraffning.
0: Nej, tvärtom.
1: Va?
0: Nej, alltså, jag käkar gröt varje dag. För
1: alltså, havregrynsgröt smakar efterrätt, tycker jag.
2: Mm.
1: Nej, förlåt. Mannagrynsgröt. Havregrynsgröt smakar kartong.
0: Det är också idag löparselfins dag. Så är ni ute och löper idag, helt okej att ta en selfie och lägga upp.
2: Nej, men det är väl aldrig okej.
1: Jo, men man filmar och sen lägger man in så här hur man har sprungit i sin app.
2: Mm. Oh.
1: Strava är en grej.
0: Finns det något mer ointressant än att se löprundsträckan?
1: Jag lägger alltid upp den. När jag cyklar gör jag det. När jag cyklar 2 mil häromdagen. Då fick
2: ingen
1: alla
2: som bryr sig om andras löprunder.
1: Nej. Vet du vad? Nej. När jag lägger upp löp- och cykelrunder på Instagram, på min story, det är de som får flest delningar. Mm. Och jag kan för mitt liv inte förstå varför.
0: Ja, det är jättemärkligt.
2: Det är kanske sådana som oss som bara, hur kan han tro att det här är intressant? Kolla.
1: Eller så här, kolla hur kort han cyklar.
0: Flamingons dag är idag också.
1: Det är alltså swingers dag också då.
0: Mm.
1: Gillar du Basse?
0: Ja, kan du göra lite samtal här? Skoja. Hörni, eftersom det är grötens dag idag så tänkte jag att i morgonens virala klipp ska vi lyssna in The Goat of Gröt.
2: Jaha, vem är det?
0: Gunde Svan.
1: Gunde Svan.
0: Ett roligt Gunde Svan-klipp säger man inte nej till. Vi tar det alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Fem i halv nio. Det här är Energy Morgon med trion Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Högtid för morgonens virala klipp.
1: Kul!
0: Som är väldigt aktuell den här morgonen. För det handlar om gröt.
1: Aha.
0: Det är grötens dag idag.
2: Ja.
0: Mm. Och då kommer vi få träffa Gunde Svan. Mannen som man tänker ju på Gunde när man hör ordet gröt.
1: Ja, man älskar ju också Gunde.
0: Det gör man. Och han blev intervjuad av Expressen. För det finns ju, som vi just hade, fördomar om Gunde och hans kärlek till gröt.
1: Mm.
0: Vi kan väl lyssna in just intervjun som faktiskt blivit ganska viral.
3: Vilken tror du är den vanligaste fördomen att andra har om dig?
4: Att jag äter gröt varje morgon.
3: Gör du det då?
4: Ja.
1: Han har ju verkligen den där skratten. Det är så jävla härligt.
2: Jag har faktiskt varit hemma hos honom och ätit gröt till frukost.
1: Det är nu ljuger du.
2: Nej, nej, nej.
1: Va?
2: Ja.
1: Ah, alltså, jag vet det, när man gör Fångarna på fortet, jag har gjort det 4 gånger. Då sitter man på ett hotell med massa andra kändisar och in kommer Agneta och Gunde. Och när Gunde kommer, då kommer han in med den där grötskämts energin. Och då blir man så jävla taggad.
0: Vi tar en gång till.
3: Vilken tror du är den vanligaste fördomen att andra har om dig?
4: Att jag äter gröt varje morgon.
3: Gör du det då?
4: Ja.
2: Han är så härlig.
1: Det är så äkta på något sätt. Ja. Jag älskar Gunde.
0: Men vad åt han för gröt? Du som har sett
2: honom. Havregrynsgröt.
0: Han gjorde det.
2: Ja.
0: Vad hade han på?
2: Det kommer jag faktiskt inte ihåg. Det var ju massa år sedan det här. Men jag kommer ihåg att jag jobbade för Nyhetsmorgon då och porträtterade hans morgon. Så att jag liksom var där när han gjorde sin gröt.
0: Mm. Vi tar den sista gången.
3: Vilken tror du är den vanligaste fördomen att andra har om dig?
4: Att jag äter gröt varje morgon.
3: Gör du det då?
4: Ja.
0: Vi går vidare nu och vi gör det med vår fantastiska tävling Kvitt eller dubbelt som vi ska ägna oss åt alldeles strax. Där det då handlar om att den som tävlar ska sätta artist eller grupp bakom 5 låtar för att vinna pengar. Energy Morgon lyssnar du på. God morgon.
1: God morgon. God morgon.

0: Assess, så vi är vid stäm. Man is done, det mina. Det är tävlingsdags, gänget.
1: Yes. Ja då.
0: Kvitt eller dubbelt.
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
0: Den som tävlar kommer att föra några sekunder av fem olika låtar och sen säger vem artisten bakom varje låt är. Första låten, den är fem sekunder. Klarar man den vinner man en hundring. Och sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är en sekund kortare.
1: Alltså fyra sekunder som blir tre, som blir två, som blir ett. Och ro man det i hand, då vinner man 1600 spänn.
0: Amelia från Örebro, god morgon.
3: God morgon, god morgon. Jaha, om du får önska, vilken musik vill du att vi tävlar med nu?
4: Ja, enkel. Kanske så att man
3: enkel.
4: Kan vinna.
3: Men är du pop eller rock eller vad är du?
4: Pop skulle jag säga.
1: Mm. Okej, Bas, är du redo?
0: Ja, ja. Här kommer låt nummer ett, fem sekunder.
4: Medina.
3: Medina.
4: Nej, det är ju Khalifa.
1: Khalifa är det rätt.
3: 100 kronor Medina. Då är det frågan. Kvitt eller dubbelt?
4: Dubbelt.
1: Ja då. Mm.
0: Dubbelt, fyra sekunder. Det här tar du. Det här, alla vet det här.
1: Bassas favoritband.
4: Smash into pieces.
1: Smash into pieces.
0: Så enkelt.
4: Oh, det var roligt. Skamligt om jag inte kunde den.
1: Ja, för Bassa i alla fall. Ja. Jag hade förstått om du inte hade kunnat.
3: 200 kronor, Rina, kvitt eller dubbel?
4: Dubbel.
1: Mycket bra.
0: Då kör vi, tre sekunder.
4: Den här kan jag ju.
1: Ja, han är den kändaste artisten genom tiderna.
0: Va?
1: Typ. Han har haft hit sedan jag var barn. Det finns en parfym som heter samma sak. Som är som en kropp.
4: Champagne.
1: Champagne! Champagne!
0: Snyggt!
3: Den satt långt inne. Okej, då är vi uppe på 400 kronor. Kvitt eller dubbelt?
4: Jag tror nog jag säger kvitt.
0: Vad sa du? Kvittar du?
4: Jag tror det.
0: Du tror gör man i kyrkan. Nu vill du ha ett svar.
4: Kvitt eller dubbelt? Jag säger nog kvitt.
3: Ja.
0: Gör det.
3: Okej, du stannar där.
4: För djupt inne.
0: Då ska du få en applåd. För det är, har man vunnit pengar ska man få en applåd.
1: 400 kronor. Första på länge som vinner det här.
0: Ja.
1: Det är svårt.
0: Och vi har tjatat om en vinnare och nu fick vi en. Så att, absolut.
1: Vi är besvikna.
3: Grattis till 400 kronor.
1: Ja, köp dig glass.
4: Tack så mycket.
0: Ha det bra. Tack så mycket. God sommar.
4: Hej.
1: Ja.
0: Ja, men stort grattis igen. Och vill du ta chansen någon morgon och vinna pengar, du ser det igår, då ska du gå in på våra sociala medier och anmäla dig där. Alldeles strax så ska vi skratta till roliga kommentarer igen. Vi älskar detta och vi kallar det för klockren kommentar.

0: Energy morgon. Sofia Wistam, Anis Dan och Mina. Vi är så glada och stolta faktiskt över vår programpunkt Klockren kommentar. Du kanske har hört den här på Energy morgon, eller så har du sett den på våra sociala medier där den gör också stor, stor succé. Vann också pris på den stora radiogalan här senast om årets programpunkt. Och det handlar helt enkelt om att vi kollar roliga kommentarer runt om på sociala medier. Och jag tänkte vi ska sammanfatta säsongen lite nu med de bästa vi har fått in. Så att, ja, ska vi hoppa in i några direkt, gänget?
1: Ja,
0: ja, vi kör. Vi går till Facebook och i sidan, vad händer i Göteborg?
2: Aha.
0: Mm. Vad händer i Göteborg?
3: Ja, vad händer där?
0: Ja, det ska jag berätta.
3: Hisingen.
0: Det är en person där som nu under jul undrade, finns det någon affär som säljer finsk julmat?
2: Aha, vad är finsk julmat, undrar jag då?
0: Nej, men det är en annan person då som kommer in i kommentarsfältet och skriver kort och gott, Systembolaget!
3: Och jag börjar tänka, är det kollåda?
2: Eller det piroger? Nej, nej, Koskenkorv är det.
0: Vill du ha en ny kraftig kommentar? Vi går till YouTube. För där har någon reagerat på Miley Cyrus video till Wrecking Ball.
2: Mm. Väldigt omtalad musikvideo. Mm.
0: I denna video så slickar hon på en hammare.
2: Ja.
0: Jag vet inte om ni kommer ihåg det.
2: Jag kommer
0: det
2: ihåg
0: blev
2: det.
0: Snack.
3: Mm, nej.
0: Då är det en person här, oklart namn, men han skriver i princip, jag översätter till svenska nu. Aha, det är okej när Miley Cyrus slickar på en hammare. Då kallar man det för konst. Men när jag gör det så blir jag utkastad från Bauhaus. Vi går till Facebookgruppen. Du vet vad som händer i Eskilstuna.
2: Allt, mina damer och herrar, händer
3: cyklar i
2: Eskilstuna.
3: Och sånt
2: där,
0: ja. Mm, tro mig, det händer grejer. Mm. Det är en tjej som heter Rana som skriver så här. I stora rutschkanan i Tornleksparken, Stadsparken, är det någon person som har bajsat? Detta är felanmält till kommun då flera har gjort en anmälan.
2: Det är felanmält. Det är också, det låter som att det är en vajer som har gått. Det är felanmält.
0: Mm. Kommentarsfältet då undrar Mona, hur får man ens plats att göra nummer två in i en rutschkana liksom? För ni ser ju, det är en sån här snurrrutschkana.
3: Nej, men gud, det måste vara en hund eller?
0: Nej, men vilken tur alla Eskilstuna har att det finns någon som är expert på ämnet.
3: Okay. Ja.
0: Per kommer in och berättar då hur det går tillväga om man ska göra nummer två i en rutschkana.
2: En tutorial.
0: Japp, han skriver, Mona, du måste ta lite sats så att du har fart nog att komma ungefär halvvägs innan du fastnar. Det finns skarvar där inne som du kan använda för att dra dig fram. En tröja i flis är att rekommendera för låg friktion. Han fortsätter. Det viktiga är att du åker med huvudet först så du inte kanar över ditt eget bajs sen när du är klar.
2: Han, det är ju han som är boven. Han har precis golat ner sig själv.
0: Han fortsätter. Jag skulle dock rekommendera de offentliga toaletterna i gallerian en kort promenad bort. Det är betydligt rymligare.
2: Ja, men jag gillar att han har liksom satt tankekraft i det här på ett sätt som är obehagligt. Here we go.
4: Energy morgon gör din morgon roligare.

0: Energymorgon med BTS. Swim heter låten och det är resultatdags. I över eller underskattat, lite då och då så slänger vi ut ett ämne. Vi tar ställning tillsammans med dig som lyssnar och du får rösta inne på vårt Instagram och så har vi ju då ett resultat. Innan vi tar resultatet, vad är det vi surrar om idag?
1: Idag pratar vi om gräs, inte vilket gräs som helst, utan gräsmatta.
0: Och har du inte sett Johannes drog av en hike? Det gillar vi.
1: Anis fattar ingenting, det där flöger.
2: Fara hike, det är väl vad man går.
0: Ja, vi tar det någon annan morgon.
3: Ett barnprogram.
0: Okay. Klippa gräs, över eller underskattat? Ja, vi går varvet först, vad säger du Johannes?
1: Överskattat.
3: Sofia. Överskattat.
2: Men jag tror folk tycker det är underskattat, det är satisfying.
0: Ja, men vad tycker du?
2: Ja, men jag har ju inget gräs eller matta.
0: Ja, men du har väl någon gång?
2: Jag har aldrig klippt gräs i mitt liv, jag är från Jordbro.
3: Men jag tror du skulle tycka det var kul en halv minut.
2: Ja, det tror jag med.
0: Men fan, det är kanske bra content.
2: Det är otroligt content, jag har min gräsmatta. Men jag tror underskattat, om jag hade haft den tror jag hade tyckt det var underskattat.
0: Jag tycker också underskattat, för jag kommer på att det är den enda sysslan jag kan göra hemma som är lite manlig, eftersom jag inte kan snickra, måla, jag är kast på.
2: Men klippa gräset?
0: Ja, därför tror jag att... Jag får för mig att frugan kollar genom fönstret och tänker, vilken jävla kar jag har.
1: Ja, det är ju jättesvårt att klippa en gräsmatta.
2: Hon tittar ut genom fönstret, tänker vilken kar jag har. Sen återgår hon till att bygga hyllor.
1: Men det är det du tror att hon tänker. Fast egentligen sitter hon där och tänker så här, jag hade kunnat gjort bättre.
3: Precis så är det.
0: Sofia Wistam, du berättade ju att du köpte en gräsklippare till Magnus.
3: Jag vet, vi hade liksom delat upp det, tänkte jag, att han klipper gräset, jag tvättar. Men sen så klagade han så mycket så jag köpte en åkgräsklippare till honom och då blev han typ förnärmad och tyckte inte alls det var någon present. Det var som att han skulle köpa en tvättmaskin till mig.
2: Men var det en bra gräsklippare du köpte?
3: Ja, men det var bra.
2: Hade du Bluetooth och sånt?
3: Ja, men dyr rackare. Men skitsamma. Jag tycker att det är urtråkigt och det är massa fästingar och skit i gräset och nej, usch.
0: Ja, det luktar gott också. Och sen kan det vara mysigt också att vakna en liksom sommarmorgon när man hör att grannen har dragit igång sig.
1: Är du sjuk i huvudet?
0: Ja, inte för tidigt.
1: Är det skönt att få...
0: men då är det sommar. Sommarkänslan.
2: Jag hör vad du säger.
0: All right, ska vi kolla vad svenska folket tycker?
2: Ja.
0: Det har röstats i tusentals och vi har ett resultat. 67% tycker att klippa gräs är... överskattat.
3: Ja, visste det.
1: Man kan ju vara allergisk också. Det kanske är det som spelar in. Det är många som är gräsallergiker.
2: Mm. Jag kommer nog aldrig äga en gräsmatta någonsin.
3: Det kommer du säkert. När du får barn och grejer, då vill du ha dem ute i naturen.
0: Hörrni, tack så mycket alla som röstar. Det här är Energy Morgon. God morgon.
3: God morgon. God morgon.

0: Sofia Wistam och Anis Don, det är mina supermorgon som blir ännu bättre alldeles strax, för den ligger och väntar på dig. Morgonens roliga felhörningsfavorit. Så den tar vi alldeles strax, och nu kan vi äntligen avslöja att succén är tillbaka. Yes, Energy Morgons sommarkonsert. Du kan vara på plats. Lyssna in här.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vinn paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En övervägande torr och behaglig sommardag. Med sol i söder och lite ostadare väder i norr. Och mellan 18 och 24 plusgrader.

0: det här är Sofia Wistam.
1: Och Anis Don Demina från Energy Morgon.
0: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
3: En övervägande torr och behaglig sommardag med sol i söder och lite ostadare väder i norr och mellan 18 och 24 plusgrader.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Mina, och det är här. Och det är också nu du ska få morgonens felhörningsfavorit. Matilda Stålvinge vill då att vi ska syna det irländska popbandet Villagers med låten Nothing Arrived. För det finns en textrad i den här låten som är It's a funny battle. Ingen konstigheter.
1: Vad ska hon få det till?
0: It's a funny butthole.
1: Det är alltid butthole.
0: Då är det butthole. Det ska jag inte sticka under stor med. Men ska vi lyssna in och vi hör.
1: Yeah.
0: It's a funny butthole. It's a loser's
1: table. Mysig låt. We've already
0: won. It's a funny butthole. It's a funny battle. It's a constant game. It's a funny butthole, hörde ni det eller?
2: Ja, men det är alltid roligt när det är ballader också, buttholes.
0: Ja, det blir lite roligare.
2: Ja.
1: Jag blev lite tagen av låten, jag tyckte den var så mysig så här på morgonkvisten.
0: Men kan vi väl ta?
1: It's a funny butthole. Det var fint på det.
2: Mysigt rövhål.
1: Ja, verkligen. It's a funny
2: butthole. Jag drar ut på det också. It's a constant
0: game. Ja, det var härligt. Bra felhörning, vad sa vi då? Stålvinge.
1: Stålvinge.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Din plats och ditt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: älskar.
1: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: En övervägande torr och behaglig sommardag. Mest sol i söder och lite ostadare väder i norr. Och mellan 18 och 24 plusgrader.
3: Hey, it's Alex Warren. With the song Ordinary.
4: Vakna med Energy Morgon.
5: Med mig, Bas.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina, det är dags igen. Hur mycket är det vi har i potten nu?
1: 10 000 kronor, det är rafflande, det är spännande.
0: Då åker vi, slå Sofia. Let's get ready to rumble. Round one, fight. Och på telefon så har vi Gunilla.
2: Gunilla Persson.
0: Ja, nej, jag skojar. Inte Gunilla Persson, men Gunilla från Borlänge. God morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Hur gammal är du, Gunilla?
3: Ja, tillräckligt gammal.
2: Okej, så du är liksom en OG Gunilla. Du är inte en sån ny...
1: Nej, men precis. En ung, trendig Gunilla.
2: Nej,
1: utan
2: den är
1: gammal, trendig. Original.
3: Gammal, erfaren Gunilla.
2: Ja, men det gillar vi. Men oavsett om man är gammal och erfaren så finns det regler i Slå Sofia. De är väldigt tydliga. När man tror sig veta svaret säger man sitt namn. Svarar man rätt får man poäng. Svarar man fel går poängen över. Och här för att leverera frågorna kommer någon som är både gammal och erfaren. Basse Widman.
0: Så är det. Fråga 1. Från vilket land kommer bilmärket Kia?
3: Gunilla.
2: Gunilla.
3: Japan.
2: Japan säger du och jag fattar hur du tänker, men rätt svar är
1: Kina,
2: Sydkorea.
1: Sydkorea.
2: Vet du, jag åkte i en Kia häromdagen. Vi bara så här blev fraktad mellan restaurang och gig. Den var ganska nice.
1: Mm.
2: Det är jag bara så här kan man ha på vintern.
0: Min Kia står på verkstaden just nu.
2: Ja, skrothög.
0: Ja. Bromsok och okay. Allt han berättar för mig alldeles just. Jag bara kände hur det plötsas på.
2: 1-0 till Sofia, men jag älskar att du svingar, Gunilla. Mer sånt.
0: Okej, fråga nummer 2. Sant eller falskt? Isbjörnar är vänsterhänta.
1: Sofia.
2: Sofia.
1: Nej, men de har ju inte ens några händer.
0: Tassar. Vänstertassade skulle jag ha sagt.
1: Okej, jag säger falskt.
2: Du säger falskt. Du har helt rätt i. Det är en myt.
1: Vad är det en myt som är det?
2: Tydligen. Men den enda isbjörnen jag känner som mest inte. Jag själv. Gunilla.
3: Ja.
2: Nu måste du plocka 2 raka poäng.
3: Absolut.
2: Fråga nummer 3, Basse, varsågod.
0: Då tar vi en ljudfråga. Och jag undrar, vilket gäng ligger bakom den här sommarbangern?

0: gruppen riktigt.
1: Nej, jag har aldrig hört.
0: Man kan ju tro att det är Samir och Viktor kanske, eller?
1: Men nej, det låter inte så.
0: Rätt svar är YouTube-trion JLC.
1: Va? Har de gjort musik?
0: Ja, och jag tror inte de är jättestolta över den idag. Och nu så blir det så här memes, så att folk bara saknar när JLC gjorde sånt här. Och så är det en massa låtar de gjorde, så där, lite cringe. Och det är väldigt kul. Och vi har fortfarande 2-0 till Sofia. Kom igen, Gunilla!
2: Jajamän, så jag försöker.
3: Bra. Fråga 4. Vem sa enligt historien följande citat? Tärningen är kastad.
2: Gunilla.
0: Gunilla.
2: Julius Caesar.
0: Julius Caesar är rätt svar. Vi har 2-1. Matchen leder. Om du lyckas ta nästa poäng, då blir det en utslagsfråga. Och det är 10 000 i potten. Fråga nummer 5. Basse, varsågod.
3: Ja, men vilken björn bor i 7-milaskogen?
2: Sofia.
0: Gunilla. Sofia är snabb.
1: Nalle Puh.
0: Nalle Puh. Det är rätt svar. Vi har en vinnare, Sofia Wistam. Sofia, har du checkat under hon idag?
1: Ja, kanske.
0: Eller var det Bamse
1: kanske?
0: Det
1: var
0: fan.
2: Vart grattis Nasse och Sofia.
1: Tack.
2: Ha det bra. Hej då.
0: Man älskar ändå Gunilla.
1: Alltså Gunilla. Vilken tjej.
0: Mer Gunilla till folket.
4: Slå Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.
5: Hey, it's Kygo.
6: What's up, this is Griffin.
5: It's Kalik.
6: And this is...
5: I'll save my love for somebody else.
4: Energy. Musik som gör dig glad.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En övervägande torr och behaglig sommardag. Med sol i söder och lite ostadare väder i norr. Och mellan 18 och 24 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. New music right

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam, hela tre gånger om dagen.
1: Tisdag förmiddag med Energy. Thomas Henderson kliver in här och Energy Morgons sommarkonsert i augusti. Biljetter dit har du chansen att vinna under dagen. Jag berättar mer om du stannar kvar. Vi backar bandet med en Energy throwback strax och musiken som gör dig glad från just det. Jay-Z och Första Bolaget. Det här är Energy. Välkommen!

0: drop it like it's hot. Must be the money.
1: Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energy City Arkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Andersson här. Ikona Pop, Timbuktu, just då. Anis Don Demina kommer uppträda på Energy Morgon sommarkonsert i augusti. Jag berättar mer här om en liten stund. Nu ska vi ta och backa bandet med en Energy Throwback. Och vilket år ska vi till idag? Här har du ledtrådarna. Stormen Egon drog in över Sverige det här året. Sverige vinner också Eurovision Song Contest och även U21-EM i fotboll. Det här var ett vinnarår för Sverige. Vilket år söker vi? Det får du reda på strax. Dessutom väntar med Dina. Häng kvar!

0: Sommarvalvet på Energy.
1: På fredag tömmer vi sommarvalvet. 500 2380 kronor kan bli dina. SMS-ordet vinn till 72104 så du är med och tävlar. Kostar 19 spänn. Lägg den där summan på minnet. 500 2380 kronor och varmt lycka till nu på fredag. Hi, my name is... Drop it like it's hot.
0: Must be the money. Energy tar dig tillbaka.
2: Throwback.
0: Throwback. Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.

75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen här på Energy med Bruno Mars, Uptown Funk Energy Throwback. Och vilket år söker vi? Stormen Egon drar in över Sverige. Vi vinner Eurovision Song Contest och U21 EM i fotboll. Ett riktigt vinnarår för Sverige, det rätta svaret är 2015. Där har vi det. Och du, den här veckan så är det du som kan ha ditt namn på VIP-gästlistan. Men det är dags för Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Ikona Pop, Timbuktu, just det, och Anis Don Demina kommer att uppträda. Du och en kompis är välkomna. Lyssna efter Energy Morgons hälsning. 020 40 39 00 när du hör den. Pricka samtal nummer 7 så har du biljetter, och strax väntar Avicii på Energy. Mama.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
0: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Imorgon vid 20:07, vad har du för sommar-X? Är det män i bara överkropp på Ica eller strumpor i sandalerna? Var med imorgon, Thomas på radion finns med just nu. Vi tar oss igenom tisdagen tillsammans med musiken som är glad från Alex Warrenstax. Först Liam på Energy, välkommen!

0: med Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

gemene bo ifrån Smash Into Pieces. Du lyssnar på NG med musik som gör

Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen och Smash Into Pieces Hollow. Och ja, det känns lite tomt och ihåligt så där efter förlusten mot Nederländerna här under midsommarhelgen 5-1. Samma resultat som vi hade mot Tunisien där. Ja, var som att vi fick smaka på vår egen medicin lite grann. Ny match mot Japan natten mot fredag klockan 1 startar den. Och vi taggade också inför Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna med Timbuktu, Icona Pop och just det. Lyssna efter Energy Morgons hälsning. När du hör den 020 40 39 00 blir samtal nummer 7. Lycka till. Plocka fram Felicia strax på Energy. När vi

Närmast tisdagslunchen. Det här är Energy med 75 minuter musik utan reklam tre gånger om dagen. Thomas Hindersson här med mer av musiken som gör dig glad. Vi jobbar på till Klara Hammarström och så DJ Kristina Gärn med en Energy Hit Story Mix också.

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Boy-dealen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: In i tisdagslunchen, det är Thomas Henderson som finns med. Strax i Double Play, en tjej som har vunnit så många priser att hennes prishylla behöver ansöka om bygglov. Mer om musiken som gör dig glad också.

0: Så, från Ed Sheeran, Taylor Swift och Boom Funk MCs. Vi börjar med nya från Mondo, Feeling Myself på Energy. Let's go!
1: Nya låtar som trendar på Energy.

0: samma artist.
1: Back to back hits.
0: Energy double play. Nu.
2: In i lunchen, Thomas Andersson här och vi ger dig chansen att se Icona Pop, Timbuktu och DJ:n Juste live på Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti. Jag berättar mer om en liten stund. Häng kvar. Nu är det dags för tjejen som har vunnit så många priser att hennes prishylla kräver ett eget bygglov. Och det är som att hon liksom inte kunde bestämma sig för ifall hon bara skulle bli popstjärna eller modikon eller skådis eller provokatör eller kulturfenomen. Som blev allt på en gång helt enkelt. Det är Lady Gaga som väntar strax på Energy.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: Ja, nu på fredag tömmer vi valvet på 502 380 kronor. Pengarna kan bli dina om du smsar ordet vinn till 72104. Kostar 19 spänn att vara med. 502 380 kronor. Lägg den summan på minnet och varmt lycka till nu på fredag.
0: Double shot. Och nu, Energy Double Play. Två låtar i rad. I rad från en och samma artist.
2: Back to back hits.
0: Energy

Tjejen som får ansöka om bygglov när hon ska göra plats för sina priser, för så många är de. Angenämt problem ändå. Lady Gaga i Energy Double Play. Thomas Hindersson här, vinner lunchen med 75 reklamfria minuter från 14.30. Du får det tre gånger om dagen här hos oss. Den 6 augusti, då är det också dags för Energy Morgon sommarkonsert på Stockholm under stjärnorna, deras takterrass. Och med oss har vi Icona Pop, Timbuktu och så just det, du vet, som gör den där Turn the Lights Off som du kan höra här på Energy. När du hör Energy Morgons hälsning ringer du 020 40 39 00 och blir du samtal nummer 7, så har du en kompis ert namn på vår VIP-gästlista med lite goodiebags och sköna grejer också. Fortsätt lyssna på Energy och strax väntar Alex Warren. Mama,

0: Energymorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är glad.
1: Okay. Ja. Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtännande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: 27 imorgon i Sverige svarar. Vad har du för sommar-X? Är det barbröstade män i matbutiken eller strumpor i sandalerna? Thomas Hindersson finns med här. Vid 14.30 blir vi reklamfria i 75 minuter. Sara Larsson och Rihanna väntar först Miles Smith på Energy. Välkommen! Miles
2: Smith. I am Miles Smith. This song's called Nice to Meet You.
3: Hi, nice to meet you.
4: Lyssna på Energy Morgon.
0: Basse, mig Sofia Wistam och Anis Don Demina.
5: Hör

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

det är ju det musikaliska kretsloppet i sin renaste form när 18 sätter tänderna i Roxettes låt The Look. Här fick du You Got The Look på Energy, som om en timme vid 14.30 blir helt reklamfria i 75 minuter. Får det 3 gånger om dagen hos oss, det är bara att haka på. Ja, torskade matchen mot Nederländerna i helgen. Ny match mot Japan. Natten mot fredag 1 startar den. Vi taggar. Och det gör vi också inför Energy Morgon sommarkonsert 6 augusti med Icona Pop, Timbuktu och just det som gör Turn the Lights Off här på Energy. Ska få den låten om en liten stund. Vill du gå och se den här konserten med din kompis? Lyssna efter Energy Morgons hälsning 020 40 39 00 när du hör den och blir samtal nummer 7. Så sätter vi upp era namn på VIP-gästlistan med goodiebags och grejer. Varmt lycka till! Det här är Energy.

Just det, som uppträder på Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti på Stockholm under stjärnorna. Det här är ett öppet evenemang, jag ska passa på att nämna det. 18-årsgräns är det, men vill ha plats på VIP-gästlistan, häng kvar så berättar jag mer under dagen. Strax David Guetta och så väntar DJ Christina Gern med en hitstory mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En övervägande torr och behaglig sommardag med sol i söder och lite ostadare väder i norr och mellan 18 och 24 plusgrader.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Bästa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hitstory Mix.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Yes, vid 14.30, då kör vi. Jag lyfter bort reklamen och så blir vi reklamfria i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Haka på all info om Energy Morgons sommarkonsert också med Icona Pop just då, Timbuktu väntar. Lost Frequencies är på gång, först bolaget med Det ligger något i luften på Energy. Välkommen!

0: Energymorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är glad. Hasse är glad, okej. Okay. Ja.
1: Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtändande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: sommarvalvet på Energy.
1: Nu på fredag, då tömmer vi sommarvalvet. 500, 2 380 kronor kan bli dina om du smsar ordet VINN till 72104. 19 spänn kostar det. Lägg den där summan på minnet ifall vi ringer upp dig. 500, 2 380 kronor. Lycka till nu på fredag.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: En övervägande torr och behaglig sommardag. Med sol i söder och lite ostadare väder i norr. Och mellan 18 och 24 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. Energy is flowing, it keeps us flowing. 45 minuter utan reklam. Med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas Andersson här. Hej och god eftermiddag. Hur du och din kompis gör för att hamna på VIP-gästlistan till Energy Morgon sommarkonsert den 6 augusti. Det ska jag ta och berätta här om en liten stund. Det är då du kan se Icona Pop, Timbuktu och just det på takterrassen på Stockholm under stjärnorna. Det är goodbags, det är bubbel och grejer. Jag berättar mer om du stannar kvar. Nu tar vi också dra igång 75 reklamfria minuter med musiken som gör dig glad från BTS nya Swim. 18 som Medina finns där också. Välkommen till Energy.

0: här är Energy som är helt reklamfria i 75 minuter just nu. Thomas Andersson finns här och Paul från 15. Ge dig chansen att få komma på Energy Morgons sommarkonsert. Hamna på VIP-gästlistan där för att se Icona Pop, Timbuktu och just det. Fortsätt eftermiddagen tillsammans med oss. Det jag ska göra nu är att tacka för idag och ge dig koll på de nya låtarna som trendar.
1: Energy New Music Hit Mix, veckans nya Energy-låtar.
2: The Bausa, Magnetic.

0: där nere på Ibiza just nu. Som tydligen så är det väl en svalkande medelhavsbris som sveper sig in över Ibiza. Mike Posner var det här på Energy. Det är ju värmeböljan nere på kontinenten just nu. Frankrike, Storbritannien, Italien och Spanien. Vet du vad? Imorgon så förväntas det 42 grader på termometern i Frankrike. 42 grader! I Frankrike, och då är vi inte inne i augusti än, inte ens i juli, det är fortfarande juni månad. Vansinnigt varmt där ute i Europa. Du, innan vi ska ta och svalka oss med Hertzberg och Funkens version av Sun & Wind och Alex Warren med sommarhiten Fever Dream, så blir det en felhörning.
1: Från en amerikansk grupp som heter Megadeth.
2: Megadöden.
3: Ska det vara?
1: Jesper Alvermark har skickat in då det här förslaget Megadeth med låten Psychotron. De sjunger så här i låten. Part bionic and organic. Mm-hmm. Det låter dock som att de sjunger svenska. Sjunger på svenska och sjunger Pappa Janne är nog Erik.
2: Pappa Janne är nog Erik.
3: Oj, hon har tagit sån här DNA-test.
2: Faderskapstest.
1: Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne
3: är nog Erik. På riktigt stockholmska också. Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne.
1: Kul felhörning.
2: Väldigt kul felhörning.
0: Ja, verkligen. Felhörningen bara hos Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
4: Full tank, full volym. Presenteras av Q-Stars tankningsapp.
0: Ja, men nu är det full fart framåt som gäller här. Det är dags att höja volymen. Nu har du chansen att vinna full tank från Q-Stars tankningsapp. Ja, några har lärt sig hur det här funkar. Det är nu du ringer mig på 020 40 39 00. Du ska bli samtal 7. Blir du det, ja, då tar jag ut dig på radion. Då får du vara med och tävla. Det är tre låtklipp jag kommer att spela upp. Du känner garanterat igen de här artisterna från Energy. Det gäller bara att kunna sätta namn på de här. Det är lite svårare än vad man kan tro faktiskt, skulle jag vilja säga. 020 40 39 00. Du ska bli samtal 7. Och ta hem full tank från Q-Stars tankningsapp. Här är vi Alex Warren och sommarhitten Fever Dream på Energy.

0: Rihanna på Energy här på tisdags eftermiddagen i sommarsolen. Förhoppningsvis sommarsol i alla fall. Det är kanske inte världens bästa väder här hos mig, men det kommer mer sol under resten av veckan här. Alltså det kommer bli riktigt fint. Strax har vi tjuvjaktsversion av När vi gräver guld i USA. Avicii är också på väg. Energy, hallå.
1: Hej, mitt namn är Daniel.
0: Hej Daniel. Var finns du någonstans på Sverigekartan?
1: Soliga Helsingborg.
0: Soliga Helsingborg. Har ni fått smaka på den här europeiska värmeböljan?
1: Det är inte riktigt så. Det är 21 grader, så det är överlevnadsbart.
0: Det känns liksom måttligt lagom svenskt. 42 grader, alltså det dubbla nere i Paris imorgon.
1: Ja, det är inte så behagligt.
0: Det känns helt galet i en stad dessutom. Jag vet inte. Det kan nog få allvarliga konsekvenser där. Vi får väl se hur det ser ut.
1: Absolut.
0: Vill du vara med och tävla?
1: Jag vill gärna försöka.
0: Då kommer du få tre klipp med artister du garanterat sätter igen. Jag vill veta namnen på artisterna.
1: Ja, visst. Då finns det ingen som tar en. Man är kung. Magnus Uggla.
0: Då har vi nästa här.
1: Rihanna.
0: Rihanna, det är korrekt.
1: Det är väl Sara Larsson, va?
0: Det är väl Sara Larsson. Jag skriver under på det och det betyder alla rätt. Applåder för det. Då blir det full tank från Q-stars tankningsapp.
1: Underbart.
0: Vart åker du med full tank?
1: Ja, vi har hemester för att vi har skaffat katt. Så det blir lite sådana dagsutflykter. Kanske till Liseberg.
0: Och vad heter katten då?
1: Skuggan.
0: Skuggan. Vad kaxigt. Mm. Det låter bra.
1: Ja.
0: Då får du en trevlig kattsommar då.
1: Det ska jag ha. Du får en trevlig sommar du med.
0: Ha det bra. Hej, hej.
1: Hej.

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy Morgons sommarkonsert blev en succé förra året. Och nu gör vi det igen.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Nu under eftermiddagen är det ett molntäcke som placerar sig över Norrland, samtidigt som det är riktigt goda solchanser över Sveriges södra halva. Från 16 grader längst upp i norr till 23 grader i södra Sverige.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Jag lyssnar på Energy hela sommaren.
2: Och stationen som mixar.
3: Och mixar.
2: Nu. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Energy Hit Story Mix. Yeah, yeah, Robin Nero, remix.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Men nu är det sommar, sol och värme. Jag förhoppningsvis kanske inte lika varmt som det är i Paris. De är 42 grader imorgon. Det är Paul Haukas med på radio med VIP-listan till Energy Morgons sommarkonsert. Jag vill gärna sätta upp ditt namn på den listan. Vi tävlar om en stund. Vi har Smash Into Pieces, Gigi D'Agostino, Alex Warren och Kimberly.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är glad.
1: Okay. Ja. Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtännande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenterar

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Nu under eftermiddagen är det ett molntäcke som placerar sig över Norrland, samtidigt som det är riktigt goda solchanser över Sveriges södra halva. Från 16 grader längst upp i norr till 23 grader i södra Sverige.
2: Sommarvalvet på Energy.
1: Och här finns det som vanligt en väldigt viktig summa att komma ihåg. 502 380 kronor är summan som gäller på fredag eftermiddag. Om du med mobilen har smsat vinn till 72104 så är du med. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms, och du ska komma ihåg 502 380 kronor. Right about now.
2: Ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Nonstop startar nu.
1: Det har bråkats kring Sara Larssons Wikipedia-sida. Tydligen är det någon som hela tiden går in och ändrar en specifik sak på den där sidan. Det här har gått så långt att Sara Larsson har nu personligen sett till så att den där sidan på Wikipedia har fått ett lås. Jag ska berätta mer här om en stund. Och Gunilla Persson, svenska Hollywoodfrun, har varit med sin hund på Stockholm Central där den där hunden bajsade inomhus. Grejen är bara att Gunilla Persson plockade inte upp hundbajset. Det är Paul Haukas med på radion. Jag har också VIP-biljetter till Energy Morgons sommarspelning på en het takterrass. Dags är vi Mondo Duplantis, Feeling Myself. Det blir Smash Into Pieces med Hala och Gigi D'Agostino och One Republic. 75 reklamfria minuter börjar här och nu.
3: Miles Smith. We can dance all night.
4: I am Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.

0: Kompis Adam
1: och det här är Benjamin Bo ifrån Smashing to Pieces.
0: Du lyssnar på Energy med musik som gör

Det är mycket trafik ute på vägarna även idag, även om det är sommarlov och semestertider. Sara Larsson, var det här på Energy? Där vi är reklamfria, här hos mig Paul Hauka. Och du, Sara Larsson, hon har faktiskt tröttnat nu. Hon tröttnade på att hon konstant ändrade bilden på hennes Wikipedia-sida. Sara, hon bytte konsekvent tillbaka till den bild som hon ville ha där på Wikipedia. Men sen ändrade någon igen och igen. Och Sara Larsson tröttnade till slut. Hon vände sig direkt till Wikipedia som nu har låst sidan. Sara Larsson fick alltså som hon ville och bilden på Wikipedia, den går inte längre att byta ut överhuvudtaget. För 2 år sedan så var det One Direction-stjärnan Liam Payne som så tragiskt föll från en hotellbalkong i Buenos Aires, Argentina. Nu står det klart att det är Liams son, idag 9 år gammal, som ärver hela hans förmögenhet. Tillgångar värda närmare 280 miljoner kronor. Det är mycket pengar. Dessvärre får ju aldrig den här 9-åringen tillbaka sin pappa. I sociala medier så sprids ett klipp på svenska Hollywoodfrun Gunilla Persson som har sin hund inne på Stockholms central, och den där hunden den bajsar inomhus på centralen. En olycka händer ju så lätt. Det intressanta här är bara att det ser ut som att Gunilla Persson lämnar hundbajset och bara går vidare. Någon har filmat det här och Expressens reporter konfronterar Gunilla Persson med klippet. Du chockar mig alltså. Jag blir alltså, nu står jag nästan och faller ihop, svarar en chockad Gunilla Persson. Som väldigt uppenbart trodde hon skulle kunna komma undan med hela grejen. Nu har jag VIP-biljetter till Energy Morgons sommarspelning som äger rum på Stockholm under stjärnorna. En takterrass. Det kommer bli en het augusti kväll med Icona Pop, Timbuktu och DJ Injustice på scen. Du ska lyssna efter signalen som kommer om bara några minuter. 020 40 39 00. Samtal 7 ska det bli när du hör signalen. 020 40 39 00. Strax kommer Mondo, Feel It Myself, Alex Warren och One Republic.

0: Basse,
1: Sofia Wistam
2: och Anis Don Demina.
0: Vinn vi platser till Energy Morgons sommarkonsert 6 augusti. Ring nu 020 40 39 00.

0: som har fört upp kallas igen. Han sitter nere i Monaco och han känner på sig själv. Feeling myself är det här på Energy. Där vi just nu är reklamfria, 75 minuter musik utan reklam. Här hos mig, Paul Hauka. Och det är du, nu är det dags här. Nu ska vi svara här. Energy, hallå!
1: Hej, det är Erika här.
0: Hej Erika, vad händer hos dig?
1: Jag ska hämta sonen på skolan, eller fritids.
0: Alla skolor har väl stängt vid det här laget?
1: Ja, det är fritids.
0: Och var är du någonstans?
1: I Vallentuna.
0: Och semester?
1: Nej, jag jobbar i 3 veckor till. Sen har jag 6 veckor semester.
0: Ja, men gud vad skönt. 6 ja. Veckor!
1: Jag undrar mig det.
0: Härligt, ja. Härligt.
1: Jag undrar mig.
0: Hörru du, Energy Morgon har en sommarkonsert. Den kommer äga rum på Stockholm under stjärnorna. Här snackar vi om en takterrass mitt i centrala Stockholm. Det är DJ:en Justay, det är Timbuktu och Icona Pop som står på scen.
1: Jag älskar Icona Pop.
0: Ja, men visst är den bra. I love it. Alla har de dessutom nya låtar. Och jag har 2 biljetter till dig. Ja. VIP-biljetter. Så att det blir bubbel och det blir goodiebag till dig och sällskapet.
1: Det blir spännande att se vad ni har fått med mig.
0: Helt upp till dig.
1: Toppen. Tack så mycket, Paul.
0: Men du, då får du ha någon slags skönhetstävling då, eller trevlighetstävling här i närmsta kretsen.
1: Den som tränar mest pass, vet du.
0: Är det så?
1: Jajamän.
0: Den som lockar iväg dig till gymmet alltså.
1: Ja, men det, jag ska till gymmet idag. Jag sprang igår och grejer. Så att, ja, det är fullt ös även fast det är sommar.
0: Du är redo för 6 veckor med Beach 2026. Det hör jag det.
1: Ja, det är verkligen.
0: Ja, verkligen. Du får ha en härlig eftermiddag. Så
1: ja,
0: hörs
1: men
0: vi.
1: Tack detsamma. Tack.
0: Ha det fint.
1: Hej.

0: Jeopardy. Där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Vi har Bibi Rexha och Faithless, New Religion. Vi har Kygo och vi har 20-akts version av När vi gräver guld i USA alldeles strax. Först har vi en felhörning.
1: Från en amerikansk grupp som heter Megadeth.
2: Megadöden.
3: Hur ska det vara?
1: Jesper Alvermark har skickat in då det här förslaget Megadeth med låten Psychotron. De sjunger så här låten. Part Bionic and Organic. Mm-hmm. Det låter dock som att de sjunger svenska. Sjunger på svenska och sjunger Pappa Janne är nog Erik.
2: Pappa Janne är nog Erik.
3: Oj, hon har tagit sådana här DNA-test.
2: Falskapstest.
1: Först här, Pappa Janne är nog Erik.
3: Pappa Janne är nog Erik. På riktigt stockholmska också. Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne.
1: Kul felhörning.
2: Ja. Väldigt kul felhörning.
0: Hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina.
4: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Ja, alldeles strax så ska vi kanske inte hoppa i kluret, men vi ska tävla. Jag har ett årsabonnemang från Readly. Det här är en app där det är tusentals tidningar och magasin samlade. Det är både svenska och internationella magasin och tidningar som du kan läsa i hängmattan eller på stranden nu till sommaren. Har du riktigt mycket tur så vinner du också en läsplatta. Ring mig nu på 020 40 39 00 om du vill vinna det här årsabonnemanget. Du ska bli samtal 7 på 020 40 39 00 om du vill ta hem ett år med appen Readly. Nu ska vi till Amerika. När vi

0: bli helt grillade. En grillad med bröd helt enkelt. Du hänger du kvar med mig, så har vi Alex Warren med Fever Dream alldeles strax. Daft Punk, men först.
1: Magasinquizet på Energy presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar.
0: Och då har vi med oss Cecilia.
2: Ja.
0: Vart ska du?
2: Jag ska till Växjö.
0: Från
2: Alvesta, från min arbetsplats.
0: Just det, så du är på väg hem här. Inte riktigt semester än då?
2: Nej, 3 veckor till.
0: Men när den där semestern väl kommer så kan det ju vara trevligt att ha ett årsabonnemang från appen Readly. Här finns det tusentals tidningar och magasin samlade, både svenska och internationella. Alltså det finns så mycket läsning så att du kommer inte ens hinna med en bråkdel om du sitter och läser hela sommaren. Du ska få börja med att välja kategori här. Det är resor, inredning, sport eller kändisar och nöje.
2: Kändisar och nöje.
0: Kändisar och nöje. Populärt ämne. Vem vann Melodifestivalen i år?
2: Det gjorde... Gud, det står ju helt still i mitt huvud.
0: Jag har faktiskt 2 alternativ här också. Jag tog en konstpaus. Var det Gresula eller var det Felicia?
2: Ja, men såklart det var Felicia.
0: Det är klart det var Felicia. Det gick så där i Eurovision, men visst vann hon i Melodifestivalen. Applåder för dig som därmed tar hem det här årsabonnemanget. Hoppsan, där hade vi bonussignalen också. Och det betyder att du vinner en läsplatta som du kan använda ditt Readly-abonnemang på när du ligger där i hängmattan.
2: Fan vad kul.
0: Har du några semesterplaner?
2: Nej, men det blir lite dagsutflykter. Lite till Öland och Köpingsvik. Lite Liseberg hoppas jag på.
0: Åker du berg- och dalbana?
2: Ja, om jag gör. Det är det roligaste jag vet.
0: Ja, men jag är likadan. Då önskar jag en härlig sommar.
2: Ja, men det ska jag. Tack detsamma och tack för detta.
0: Hej, hej. Ja.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Nu under eftermiddagen är det ett molntäcke som placerar sig över Norrland, samtidigt som det är riktigt goda solchanser över Sveriges södra halva. Från 16 grader längst upp i norr till 23 grader i södra Sverige.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år.
3: New music right now.

0: Energystationen för Energymorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Om du har missat det så kan jag berätta att det är värmebölja just nu nere på kontinenten. Imorgon i Frankrike blir det nytt rekord. 42 grader, det är helt otroligt. 42 grader, då känner man sig som en grillad med bröd. Det är Paul Haukas med på radion. Med VIP-biljetter till Energy Morgon, Soma-konsert, 18s, nya Jugatelund, Bruno Mars, Linkin Park och Kimberly.

0: Så det är Beyoncés man, det är Jay-Z och det är Linkin Park. Number Encore på Energy. Den här somriga tisdagskvällen, det är sol över åtminstone södra Sverige, men det blir sol över hela Sverige här mot slutet av veckan. Jag hoppas också att lite grann av den kontinentala värmen smittar av sig på oss här i Sverige. Inte för att vi kanske vill ha de 42 grader som det blir i Frankrike imorgon, men ändå lite värme, alltså närmare 30 grader skulle det vara mysigt. Nu ska vi höra om Amelia från Örebro lyckas i kvitt eller dubbelt. Helt seriöst,
1: vad du är skön. Medina. Nej, det är ju Khalifa.
2: Khalifa är det. Alltså.
3: Seriöst.
4: Då är det frågan. Kvitt eller dubbelt?
1: Dubbelt.
2: Ja då. Mm.
5: Dubbelt, 4 sekunder.
2: Bassets favoritband.
5: Säg det.
1: Smash into pieces.
5: Så enkelt.
4: 200 kronor Medina, kvitt eller dubbelt?
1: Dubbelt.
2: Mycket bra.
5: Då kör vi, 3 sekunder.
1: Den här kan jag ju.
2: Ja. Han är den kändaste artisten i genom tiderna. Typ. Det finns en parfym som heter samma sak. Som är som en kropp.
1: Jean-Paul!
5: Snyggt!
4: Den satt långt inne. Okej, då är vi uppe på 400 kronor. Kvitt eller dubbelt?
1: Jag tror nog jag sa det gick kvitt.
5: Gör det.
1: Den du stannar där. För djupt inne.
5: Då ska du få en applåd. För det är, har man vunnit pengar ska man få en applåd.
2: 400 kronor, första på länge som vinner det här.
5: Ja.
2: Det är svårt.
5: Och vi har tjatat om en vinnare och nu fick vi en. Så att, absolut.
2: Vi är besvikna.
4: Grattis till 400 kronor.
1: Ja.
2: Köp till glass.
1: Tack så mycket.
0: Ja, det är modigt att våga stanna också. Kvitt eller dubbelt hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina. Snart ska vi ut på en liten simtur här. Det blir Swim med koreanska pojkbandet BTS som är tillbaka med en ny låt. Och så gör A-Team sin tolkning av Roxette-hiten You Got The Look efter Macklemore.

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Sommarvalvet på Energy.
1: På fredag eftermiddag ska vi öppna dörren och då gäller det att kunna summan 502 380 kronor kan du vinna. SMSa vinn till 72104. Gör det nu så att du har det gjort. Du måste ha fyllt 18 år, 19 kronor per sms. Och du ska komma ihåg 502 380 kronor. För vi kommer att fråga den vi ringer.

0: Problemet är uppenbarligen, det är Felicia. På en idé den här somriga tisdagskvällen i juni, och det är Paul Hauka som är på radio. Hänger du kvar med mig? Så har vi Basshunter med Boten Anna och BTS, koreanska pojkbandet, som är tillbaka med nya låten Swim. Den kommer alldeles strax när vi hoppar i plurret. Och så har jag VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert.
1: Hej, det är Erika här.
0: Hej Erika, vad händer hos dig?
1: Jag ska hämta sonen på skolan, eller fritids.
0: Var är du någonstans?
1: I Vallentuna.
0: Och semester?
1: Nej, jag jobbar i 3 veckor till. Sen har jag 6 veckor semester.
0: Ja, men gud vad skönt. 6 veckor!
1: Jag undrar mig det.
0: Ja, härligt, ja. Härligt.
1: Jag undrar mig.
0: Hörru du, Energy Morgon har en sommarkonsert. Den kommer äga rum på Stockholm under stjärnorna. Här snackar vi om en takterrass mitt i centrala Stockholm. Det är DJ'en Justay, det är Timbuktu och Icona Pop som står på scen.
1: Jag älskar Icona Pop.
0: Ja, men visst är den bra. I love it. Alla har de dessutom nya låtar. Och jag har 2 biljetter till dig. Ja. VIP-biljetter. Så att det blir bubbel.
1: Alltså,
0: och det blir goodiebag till dig och sällskapet. Oh,
1: det blir spännande att se vad ni har fått med mig.
0: Helt upp till dig.
1: Hoppen. Tack så mycket, Paul.
0: Men du, då får du ha någon slags skönhetstävling då. Eller trevlighetstävling här i närmsta kretsen.
1: Den som tränar mest pass, vet du.
0: Är det så?
1: Jajamän.
0: Den som lockar iväg dig till gymmet alltså.
1: Ja, men det är, jag ska till gymmet idag. Jag sprang igår och grejer. Så att, ja, det är fullt ös även fast det är sommar.
0: Du är redo för 6 veckor med Beach 2026. Det har jag det.
1: Ja, det är verkligen.
0: Ja, verkligen. Du får ha en härlig eftermiddag. Så
1: ja,
0: hörs
1: men
0: vi.
1: Tack detsamma.
0: Ha det fint.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är glad.
3: Hasse är glad, okej. Okay.
1: Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtännande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Sommar, sol och värme, även om jag innerligt hoppas att det inte blir lika varmt som det blir i Paris imorgon. 42 grader, det är helt otroligt. Paul Hauke på radion med VIP-biljetter till Energy Morgons sommarkonsert. Timbuktu kommer spela där. Vi ska lyssna på hans nya Rädda liv. Det blir Tame Impala med Dracula och det blir Taylor.
2: Taylor Swift is here, everybody!
3: Hi, it's Taylor Swift and you're checking out my song.

Energy den här somriga tisdagskvällen i juni månad. Det är Paul Hauka som är på radion. Sara Larsson, hon tröttnade på att någon konstant ändrade bilden på hennes Wikipedia-sida. Sara bytte konsekvent tillbaka till den bild som hon ville ha där på sidan på Wikipedia, men så ändrade någon igen och igen, och till slut så tröttnade Sara Larsson som vände sig direkt till Wikipedia, som nu har låst sidan. Sara, hon fick som hon ville och nu går bilden där på Wikipedia inte längre att byta ut. I sociala medier så sprids ett klipp på Gunilla Persson, svenska Hollywoodfrun, som med hund är på Stockholms centralstation. En olycka händer så lätt för den där hunden, den bajsar, alltså inomhus på centralen. Och det ser faktiskt ut på det här klippet som att Gunilla Persson, hon bara lämnar hundbajset och går vidare. Expressens reporter konfronterar Gunilla Persson med klippet. Så här säger hon: du chockar mig alltså. Jag blir alltså, nu står jag nästan och faller ihop, svarar en uppenbart chockad Gunilla Persson. Hon var inte beredd på att någon hade filmat när hon var där med hunden, som alltså bajsar mitt på centralstationen i Stockholm. Nu snackar vi inomhus. Och Gunilla bara lämnar skiten bakom sig och går, så att säga. Nu alldeles strax ska vi lyssna på Timbuktu som har ny låt. Det gäller också Icona Pop. Både Timbuktu och Icona Pop är med oss på Energy Morgons sommarspelning. Du kan vinna biljetter om du fortsätter lyssna. Först kommer Medina på Energy.

0: Party Rock Anthem, LMFAO. Vi får se som en uppvärmning för nästa heta sommarhelg på Energy. Det blir massor av sommarhits, både gamla och nya. Nu till helgen om du lyssnar. Vi börjar faktiskt på fredag eftermiddag här hos mig. Det är Paul Haukas med oss. Strax har vi Energy New Music Hit Mix. Det blir Tame Impala med Dracula. En ljusskygg person, han gillar inte att det är dagsljus i princip dygnet runt just nu i Sverige. Det blir också Icona Pop som har en ny låt och Timbuktu som också har nytt. Både Icona Pop och Timbuktu är med oss på Energy Morgon sommarspelning. Du kan vinna biljetter om du fortsätter lyssna. Timbuktu, han kommer köra den här. Rädda liv, det är hans nya.
1: Vem kan man lita på? Ända säga vad ni är. Verkar buxen.

0: Don Demina på Energy Morgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: New music right now.
1: It's brand new.
2: Energy is contagious.
1: Yeah.
3: Energy är kanalen som spelar musiken som trendar.
1: Energy loves new music.
3: Här kommer låtarna som trendar den här veckan.
4: Energy, new music hit mix.
3: Energy, new music hit mix. Veckans nya energy låtar.
5: The Bausa, Magnetic.

0: Say My Love. Det är Kygo som konserverar sin kärlek. Jag på en idé. Paul Hauka är på radion strax med Alex Warren. Sommarhitten Fever Dream. Tjuvjaktsversion av När vi gräver guld i USA. Och en felhörning.
1: Från en amerikansk grupp som heter Megadeth.
2: Megadeth.
3: Ska det vara?
1: Jesper Alvermark har skickat in då det här förslaget Megadeth med låten Psychotron. De sjunger så här låten. Part bionic and organic. Mm-hmm. Det låter dock som att de sjunger svenska. Sjunger på svenska och sjunger Pappa Janne är nog Erik.
2: Pappa Janne är nog Erik.
3: Oj, hon har tagit sån här DNA-test.
2: Faderskapstest.
1: Först är Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne
3: är nog Erik. På riktigt stockholmska också. Pappa Janne är nog Erik. Pappa Janne.
1: Kul felhörning.
2: Väldigt kul felhörning.
0: Bara hos Basse, Sofia Wistam och Anis Tornemina i Energy Morgon. Närmast i morgon bitti, om du lyssnar på oss då. Du är strax vid det.
4: Give it up for Alex Warren.
5: Hey, it's Alex Warren.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är glad.
1: Hasse är glad, okej. Okay. Ja. Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtännande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Nyhetsmorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är glad.
3: Hasse är glad, okej. Okay. Ja.
1: Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtännande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
4: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Bästa musiken i sommar.
0: Och stationen du älskar för mix efter mix.
1: Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är
1: glad.
2: Hasse är glad, okej. Okay. Ja.
1: Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtändande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras av

0: och Anis Don Demina från Energy Morgon.
1: Lyssna på oss varje morgon på Energy. Energy.
2: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Here we go. Kick off. Summertime. Energy. Musik som gör dig glad.
3: Energy-stationen för alla mina sommarhits.
2: Och stationen som mixar hela sommaren. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är glad.
1: Okay. Ja. Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtännande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad.
1: Energy står på hela sommaren.
0: Och en ny grym mix i varje timme. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Basse, Sofia Wistam och Aniston Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vin plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.

0: Energymorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är
1: glad.
2: Hasse är glad, okej. Okay. Ja.
1: Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtännande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon.

Nu kan du bli vår vinnare i sommarvalvet på Energy. Skicka VIN till 72104 och kom ihåg vinstsumman. 502 380 kronor. SMS:et kostar 19 kronor. Sommarvalvet på Energy. För dig över 18 år. Energy. Musik som gör dig glad. Testa musiken i sommar. Och stationen du älskar för mix efter mix. Nu, här kommer en ny Energy Hit

0: Energimorgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är
1: glad.
2: Hasse är glad, okej. Okay. Ja.
1: Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtännande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och VIP-paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly, en app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars, tankningsapp.
0: Energy, musik som gör dig glad.
2: Energy på i bilen hela sommaren.
0: Och stationen för världens grimmaste mixar. Nu, här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: varje morgon.
1: Nyhetsmorgons Instagram. Sjuksköterskan Marika hittade en trisslott i sin plånbok och vann. Hasse.
2: Hasse är glad.
1: Okay. Ja. Marika behandlade mig när jag hade förhudsförträngning. Superbra tjej. Stort grattis Marika, du förtjänar allt. Sommartider, och imorgon vill vi ha dina största sommar-x. Alltså något som du tycker är pinsamt, oattraktivt eller kanske rent av avtännande. Dela med dig imorgon och lyssna på Energy Morgon varje vardag från 06. Energy Morgon presenterar

0: med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina på Energymorgons sommarkonsert. Tävla varje eftermiddag. Vinn plats och vitt paket. Energy, musik som gör dig glad.
1: Energy Sommar presenteras av Readly. En app med svenska och internationella magasin och tidningar. Och Q-stars tankningsapp.
2: New music right.